0: ba belal mbakatal bu karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen Serigne Thia Mbaka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Jenné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamed Mbaké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 mbokki jaxlé jaxni ci yobul jurit Serigne Thia Mbaka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari yu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makatal bu karam mbokki lepp lo yitté wo ci Serigne Thia Mbaka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal makatal bu karama ñu ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
1: Touba ci kanam
2: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngé né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes pex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbaké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair man ba wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair man ba
4: radio université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba ndam

0: ko ci waxtaan wu sekk nañu ko ñu tewlu ko
1: mbolo mo gis mom day melni la koy doxal sun borom def na ko ci biir muy mbolo lim soxla pour dox moy alal xam xam akum xel ak borom katu di yaram non nak mbolo mu am buñ doxul rek ci ñak na su gëna motax xena bu ku nekk bëro def wala ku nekk bëgg dem ak sa bop ku nekk da nga am jafé jafé motax buñu bolo won man man yi japp nañ leen bari bari man na rek lew té jang ak jang li mo wax nonu xeyna bu kank ne bu ngey gaddu sa bop dana ser lol dana metti lol waye amna ko xamni té yalla mbaxé nako man na yorna alal ju bare bare wana man na yorna société bu maga mag koku amna lu man bu ko defon tay ki nga xamni tam yalla baxé nako mu am xam xam def la man ki yalla baxé xam mu am def la man ki yalla bax katan yaram def la man bu way ni ñep dañ bokk jarignu def nañu ak lool nak bokku ci solution yi nga xam sent nañu buñ ko defon ci dëkk ben tuwa lu ci bare bare man na wayef ndax tay fegal na ngay tabax école amna ko xam man na tabax gratuitement nga am du ci laaj dara mom da ko tabax mo paré mo équipe ba melni wara mel bu ko yëkëté jox ko ki nga xamné ni mom xeyna jang na la man waye mën ta tabax man na sétu bu ko défé amna ko xam xeyna agul ci mëna tabax waye nak man na duggal loxom ci li fonctionnement daara ja mom ñu duggal bu ko défé nak ki nga xamné ni nak loxom da ci tu gënaaw ba wa dañ ko yobal lool moy mbolo ma and defana lool bu ko défé ñu defon japp nañu lu bari bari man na safaw ci suñu biir waye nak li fekk ku nek yaangi beru ci bokk def ñi mënut dañuy gënëm teɗe ñi mënon sax dañuy ag ci teɗe ndax amna lo xamni mënul ko bopam kon dal defna ne fofu dal moy jéggo bi ci jëk li ci dess nak lepp nak ka cey japp moy état mi keneen ak keneen day fekk nga taxaw bu ko day bo taxé na xéne état bu gisé na xéne taxaw nga man na mu ñu japp ci keneen te mu ñu japp ci waye na fekk ñun ñu tambalé ko jëm ci liggéey bo wa amna dañ ko non ko waxtane moy li ñu wax établissement privé sous contrat de cessation manam moy établissement bo xamné privé lay doon waye di am contrat ak état manam programme état bi lay jàngalé waye moy recruter jàngalé katam bu ko défé yow da ngay am autonomie ci sa biir école nga xam lan fay sañ que na ci école publique man nako bañu sañ ci misal tay man suma yoré école privé xalé bi ma gis ni ki jàngul té day perturber école bi té day yaq man na xey na ko dakk nañ ndax parce que dañ koy tek fofu lool nak état bi ko nek ci état bi du man lool bu ko defé nek ni kon fekke yow am nga école privée ya ko tabax équipe ko ba melni wara mel recruter et jangale kat état man na jappelé di fay jangale kat ya ak di participer ci fonctionnement bu ko defé la ngay tek donc man na baña bari lool mom lool façon partenariat la ci public privé bo xamni man na dox fu melni Touba ak fenen ak fenen
0: lol do na carte serigne fallou bu soassane ñu wax ci leneen de la tassa ñu wax ñu joyante ci sante muy Ousmane Touré mi ñu wax di jita amical lok ICP Mustapha Ndiaye mi ko indi ma ñu joyante ne santul Touré Ndour la sante kon Ousmane Ndour moy ICP moy jita kon kurel lok infirmier chef de poste yi nek ci Mbacké ñu wax ci siar bu Khalifa wa daan doon nu ko amal Khalifa Serigne Djéri wa daan ci turu kon mom moy di Serigne wa daan sugu mom momé nak dem yeesalat njebalam ci Khalifa General de Mauritanie Serigne Moutakha Serigne Bassirou mom mané andon nak njabotuk Serigne wa daan Khalifa bi mom nak ñaan na ci lu jëm ci nawet bu barkel waye tam yaq yaq yi jamono ji tam waxna ci ngir rek ñu gën ko moytu gëna xol lu jëm ci walu taxaway yi xamé kon war nañu ci lepp lu jëm ni ci nekk bi Serigne wa daan sugu ñu tawlay kaddu modou kanu ko tatal
2: ay tay bi len ko waral moy dañ doon dem di yeslu ci señ Muntaka ay tay bi len ko waral moy dañ doon dem di yeslu ci señ Muntaka ndax ci ndigalul ki xasi moy señ Abdou Abdourahmane Bakki mom señ Cheikh Mbacke ngeen faam mom ci bom wona señ bi bu gori jokko ak mom waye jotaay bi xat ba munuko ay lo mo doon yene dañ fa doon wuté tam dañ ko an nak wak señ Djéri waral ñep ñu dem niko señ Djé defon señ Touba ñi defa ko ci ñun tam ki xam moy Serigne Touba ci ñun ndax mom lañ dajal jamono muy ko xam ci ni dara ñu recruter Serigne Touba togaay bimu togi tam togaay bo xam ci ni kenn mëna ci wax lenn dudul diko sant diko gërem di ñaan Yalla yagal ko loolu moy solo dem bi kon dañ sant Yalla biñu Yalla boole Serigne Djéri waral boole bu ñu boole ak mom nak tax ñun tam tay ji bi nga xam ci ni Yalla def nañu togaay Serigne Djéri waral ñu jog and ak mbolom Serigne Djéri waral dem jox suñu bop ñu ñaan nak loolu ñu def and ko ak mbolom Yalla nek lo xam ci Serigne Djéri waral nako nangu su ko nango tam Yalla def mu yag Yalla def tam lepp luñu bëgg liggéey Serigne Djéri waral Yalla may ñu man ko taxaw ci niñ ci war taxaw ak mbolo mepp te Yalla nangu liggéey bobé dima ci yok tam moy rek xamal leen ni mbolo mi ma andalon ñom ñepp tawakkal ma sha Allah taxaw ni ñu wara taxawé taxaway bo xam ci ni taxaway bo xam sant na leen ci gërem na leen ci yalla na leen yalla defal jamm ba lepp liñ bëgg liggéey ko señ jëra ñu mën ko di ñaan ci yalla ak yenentam yalla def jamm ci bi Sénégal lepp luñu yottu yalla nako yalla dox nay biñ djublu yalla nek ñaar barkel lepp lu nit boy yalla nay nango yalla def jamm ci bi Sénégal ci nga xat li nga xat ci mu fi amitam ci ay tof tof ak yo xam ci ni kenn xamako ci diini ji yalla nako yalla jëlé ndax képp ko xam ci ni ab julit nga tay ji am nga kersa ndax li nga daan yaakaar ci réew mi ci ak djub ak def yo xam ci ni dafa depp diiné nekatu fi lo xam ci kenn xamako mo fi nek yi fi tuddu borom ñaar tur yek yenen yoy na dafa tur ci darop Sénégal Afrique gi ñu nek Serigne Touba nek fi ci Sénégal Alhadji Malick nek ci Sénégal kilifa yu jeex nek bu Sénégal ko xam kenn ku ci nek yi def nga Afrique ñi def ay def yo xam def kenn xamul la yalla ko yalla jëri ci dess ñu ñun de liñ bëgg moy jamm waye jamm jo xam tam day togg ci diiné kon nañ gogoru ci diiné diiné ku ci jitu juddu ci nek ci do def lolu ñuy def yalla nañ ci yalla tek ñun wax kër señ jéwara nak yalla dimbali li ñi bari li ñi nangu kenn ko xam ni mas nañ ci yëkëti loxo dem diko dijeenti police ba diko leen gendarmerie amul ndax lañ am doyna li ñi nek moy diiné suñu liggéey japp suñu jamm lool nak yalla nako yalla saxal nañ goor goor ci loolu señ Moustapha yalla nako yalla bayyi lu baax kep la bëgg yalla nako yalla bayyi ak rakam ak ñu andal ñepp wax su bëgg yalla sagub afrique la sagub adina bëpp la fepp la nit ñi jëgé diko sessi ci ni muy jëfé ak ni muy défé té lool nak fi señ Touba kon nañ goor goor ci jamm yalla nañ goor goor ci nek ci lu baax yalla nañ yalla defal jamm
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Témèr ñatt yu tombe juroom commune bu Toki Gar nek ci département bu Diourbel doon amal bes bu dañ ko doon jéglél jigéen yi doon li ci sargal jotaay la ba nak kilifa ba tax nañ ci ngir rek jébalé walé ay jumtuay yu dana gëna mëna jappandal seen ay yëngu Moustapha Ndiaye nga won ci jotaay ba reportage
5: ci mbolo mu takko takku rawatina ay soxna yu bawo fune ci gox ak gox go xaniné ci commune bu Toki Gar la mairie bi amalé bis bim doon sargal jigéen ñi ne ci biir commune bi Ibrahima Kane di maire bu Touré Mbondou jité kurel gi di entente mbayar gibot commune bu Touré Mbondou Toki Gar ngoye Diourbel ak Patar ne li ñu gis tay fle ci Toki Gar day wone ni kenn munta dem bayyi soxna yi ginaaw
6: bo le ne ñu ngi ci mbay ma ñu ngi ci chamani ñu ngi ci transformation bi waye ñu ngi ci lepp lu xamne moy social digeen yi ñu ngi ci
5: indi na it ay leral ci li waral ñu sos entente mbayar ak liggéey yu am solo yi ci fasiyene amal te commune bu Toki Gar fasiyene wu ci dess ginnaw
6: ci nga xamne moy développement commune bi fumu mëna yëm ci liggéey ya ñun ñu boole suñu doole ñun juroomi commune yoyu fu commune bi yëm rek ñu jëlé fofu ñu def mu dal ci kaw
5: Serigne Modou Ngom mi maire bu commune bu ngoyé jité it kurel gi lekkalé mbolé maire yi ne ci département bu Diourbel ñaax na soxna yi
7: ay def lu door mo jigen mo ni ko def ci door nek jigen nek na li ngeen wara xam rek moy ngeen xam ngeen gëna xam seen valeur xamné ku fi nek président yéne ko jull ku fi nek ministre tay yéne ko jull ku fi nek médecin yéne ko jull donc tay amul dara lu ñu wara def ci jigen ko xolé ci jigen donc xamné ne bëss bi du bëss fait waye bëss sargal
5: Docteur Moussa Thiaw di maire bu commune bu Toki Gar mi dalal bis bi ñu do sargal jigeen yi ci commune bi ne li dafa bokku ci agenda commune bi mu ne ci bop bi
7: li dafa nek ci agenda wu commune bi ak bu nek bu gënu seen ci jappal ko bis jappale
5: ne daw bi ñi amal bis bi ñu mel ci lañu dallo ab maternité
7: daw ñu di dajé won di réceptionner di inaugurer ben maternité nga xamne loolu yëpp ci ko wax xamne jigeen yi ñoy joxe bind ñu jappale mënu ñu leen won offrir kado bu ak bom
5: ñu dox leen loolu ren ji ñu geussu li seen jafé jafé
7: ren nak ñu né faaw ñu xam li nga xamné moy seen jambat
5: lu ni mel waral
7: xam ngeen né électrification rurale bi yaatu na lool ci commune ñew na fekk ay def yu bari yo xamné am ñu machines ñu né dañu leen ci jappalé pour machine bi jappal
5: yebbal nañu leen nit ay fourno yu mengo ak jamono ba gën leen mëna noppal
7: ñu ñew aussi jappi leen ay foyer amélioré yoyu dala tax gor gi ngeen di gor ay mat cioro yi ngeen ci gele risque yi ci nek au décoré di leen ko télé ngeen mo ci gel ay avant ñu téggé leen ko défal leen ay foyer amélioré et l'objectif dans 3 ans moy 7 ménages au foyer amélioré
5: bis bi ñu doon amal filé ci toki gar ngir sargal jigen ñi ñu ragné won ci mbolo mu takko takku rawatina soxna yi bawoon fune ci bir commune bi ñu invité won ci ay maire yu bawoo filé ci bir région bi ak ci bir réewum Sénégal ñewon wuy ci wote bi ngir gëna mëna jëmmal bile bis toki gar Mohamed Moustapha Ndiaye pour la radio UCAP FM
0: jaajeufal ko Mohamed Moustapha Ndiaye gar Saloum Batiam Mbacké Ndiakhare nak danaka mo gane won ñafay yëngu danaka app diire ngi ne poto bo xamne nak poto courant la na mu sëgg won dal jaaxalu no lol askanu fu ne nak joy non fa walu waye ginaaw bi nga xamne kon Cherif Diop di responsable politique nek ci pasteur fofu ci Mbacké def na ci pexé lijeenti non dal bu poto ba joyenti wat nanu ko lol nak mu doon mbekté ñi nga xamne ko ñom ño fay yëngu Cherif Diop mi nga xamne kon def na ci jéggu famu ci jaar ak Samba Sall mi nga xamne mo jité Gara Saloum bobé yëkëti na ci ay cadeau Samba Sall potoxlu wa lecce ngir daati soñé wal ci yenen jambat yo xamne am na ko te bëgg nañu tax wolen ci Cherif Diop Samba Sall Moustapha Ndiaye tatal sen ay cadeau ñu télu
3: ci fin semaine bi dañ ma interpellé won par l'intermédiaire de Diol dem lu ci a jamodet envoyé mu benn vidéo né ma dafa am benn photo bo xamné fi dafa am problème benn camion ko bokkol ba fer yi rek di genn dem don danger bo xamné su daan won ci garage la Dakar lol stade ba ngi ni su daan won mëna andi ay conséquences bari ay garage mécanicien yi tek lepp légui bima ko waxé aussi vraiment ci ça c'est la contacter ñu wara contacter autorité yor lolou wax deug yalla am ñoo dalal sama xel xamal na ma li danañ ko defat bima xeye tam ma taal sama auto ñew vérifier ko gis ne liñ ma waxon non la démé ma demat ci autorité yi woowat leen ñu na ma tay danañ ko defat motax légui la ma wa garage di wo ne ma yow kat jogé nga ci mais li la gaay waxon def nañ ko tax koy defat ma ci
8: problème bi ci nawet la won lo amon problème bi barki dem bima gisé gaay publier ko tay ma xey gis ko fi ma laaj ko lu doono sey tank mo no photo bi mo doono ay tankam avant 5h du jot ñukoy défar ñoo ñu ba défar ko par kon ñoo koy remercier ci lool ak keneen ko xamni ni mo ci biir dëkk bi té loolu war ko ñoo ko ci talal loxo parce que dëkk bi mo ñun wa dëkk rek ñu ñokoy défar da am dëkk ci dëkk mom heure bo gisé lu yaako ci dëkk bi yaako ra taxaw quoi kon ñoo koy remercier ci acte bu nawul bob ñun nak suñu problème moy moto yi nga xamni dañuy joggé Touba di ñew Mbacké chaque vendredi di def ay manifestation fi ci kaw tali dañuy déparer bo tolé buntu cinéma ba ngay add estat moto ci kaw moto vélo ci kaw vélo ni fo mbokk nañ fi ay nit dam nañ fi ay nit taba legi ñun amuñ ko solution benen bi def moy ñun buntu garu cher bi vendredi bu jot damay taxaw fi bu ñu fet may alerte bañ dem ba paré bu ñu retourner ma ngi ci encore bañu retourner bañu bi te lolu ni ma waré la waré wa dëkk yépp ñu wax ni fi di moins warna am ben dodan ci entre garage bi parce que dodan ni ben dodan da nga feulé ci avant stade benen ba nga feulé ci ginnaw kon fi warna passage piéton am tableau sinon mu am dodan fu fi ñew dodan bi alerte la quoi ndax ralentisseur la nga mëna relenté ba jall parce que sécurité askan wi rek mo tax ñu wax lolu mais ñun chauffeur mom xam nga ñun bëgg ñu dodan ñun chauffeur suñu señ télé bu libre lañuy nekk di dawal di accélérer di dem ko suñu démé bay demander dodan parce que sécurité askan mo tax xolatu ñun li ñu arrange quoi intérêt ko mu taxawé intérêt personnel dang koy dax fulé man bu ma sañon télé bi ni mo ra taxé neex ba café machallah dama daw do dan duma empêcher suñu démé bay demander do dan nak sa parce que askan yi fi traverse di djegi dama ko di client bi bëgg dugg ci bir garas bi jigen bi dem marché donga dara bi jang ñoo ñep dañuy traverse tali bi dañ ko soxla gi soxla tali bi nak mo tax ñu bëggoon ñu def ci do dan wala buntu garas bi tracer passage piéton def ci tableau ci force buñu diké xamni fi dañ fay wara djegé ñu tégg sen tank borom moto jakarta yi ni dimbali ñu ci féké mënu ñu leen téré ñu foyé ci Mbacké yit wa deug yalla ñu amé ay autorité yi jox ci di leen calmé ñun vendredi ba vendredi lañu am problème police mom dama leen di remercier quoi parce que man gis na ay yoon deug yalla commandant Ndiaye jox di def ay rotation fi ñu di calmé boy yi quoi mais wax deug yalla neew na ci doole parce que man japp na ni autorité yi ko gëna kawé sa war nañu jox waaw japp ci comme ñu ci japp ñu def ko muy seen yité parce que nak man dama sax su dama ko yaa na autorité bi tok ci bir bureau tal climam han jamme askani mo tamou tok bi diom ba tal climam mais askani amoutou jamou day genn climam bi ñoo ci tangor kon bala mo genn climam bi li ñoo ci tangor nak na def bon exemple
0: ok yeen nga ñuy top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmed bamba ñi ex ak yeen ci ponku bi kemal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu nakoy na faral
9: ICAP FM
10: li ci yene kay yi
0: Papsi Ahmed Bay bismillah l'info crime mi nga xey di no xibar du soxal walu ko ciop ko xamé ko jëm ci wal protection sociale yeen kay bi ne ay jéggu yu mag yo xamné ko ñi nek ci informel bi man nañu jëfëndiko lu jëm ci walu ko cang go xamné kon dañu mëna gëk seen bop ci walu conseil de sécurité sociale bi nga xamné kon ak ipres yeen kay bi ne lolé ay ciop ko lo indi nañu ko ci sud quotidien yeen kay ma nga ci geneen soppiku sommet africa forward bi ñu am ci nairobi ci kenya yeen kay bi ne jëm lu afrique go xamné kon france deugmal la leen ko lolé ak joy du go xamné kon ñang ko tay amalat yeen kay bi xey fessel natal pe njitu rew senegal emmanuel macron bu france ak keneen kilifa yo xamné kon ñanga fofé ci jotay ba sun natango ñoo xey du ko fessel populaire yeen kay ma nga ci liggéey kat yi nek informé bi mu né lu jëm ci couverture bo xamné ko jëm ci press ak itam lu jëm ci walu sécurité sociale yeen kay bi né lolé fi mu toll ni wajal nañ leen ci bañu man ci ak gisseen bop leneen lo xamné kon sun yeen kay bi di populaire dessina ci mu doon Moussa Tay mi yoré kaddu Khalifa Sall yene kay bi ne lu soxal mbirum Jomay Sonko ma ngay xamne rek ne jamon do ji mbir mi dafa retal lol Moussa Tay di ci yëkëte ay kaddu ak gis gisam Alentini tam yëkëte na ay kaddu mais jamono ji li nga xamne kon mom la ni dundu danaka ci pencum daw rew ma don na lo xamne kon lu yéme la tay tam lu mata baye xel Libération quotidien ma nga ci lu soxal reer gi nga xamne kon reer gu lendam lol Lamine Ndiaye juroom ñent at ak ngir yene kay bi ne mu ne meureul ba fi mu toll ni kenn xamul lan mom xew ci mom sunu natangoy ne li nga xamne kon gis nañu ko ci amna ci ñaar ño xamne kon ñaanu ñort lool ci seen ay bir yene kay bi xey du ko fessel sunu natangoy ba tay del ci nañu dool le soleil ci lu soxal walu ko bes bu jekk bi nga xamne kon jittu president Bassirou Diomaye Diakhar fay fofé ci Africa forward ba ñu am ci Kenya yene kay bi ne digeet ay panel ak ay audience mom ki di jittu rew Senegal plan bi nga xamne ko tek nako ci ngir bok ci jotay bobu le li quotidien yene kay ba tay ma nga ci ndaje momi Africa forward du Nairobi yene kay bi ne financement bu xamne kon jëm na ci Senegal 2050 njitu rew mi fi mu toll ni ma ngay waxtaan ak ñi di investisseur yi nek ci biti rew nak lañ ma def ba rew mi ñu man ci duggal seenu xaaliss yene kay bi ne njitu rew ma ngay la lay pexem solo quotidien yene kay batay challenges di xamle ni jitu rew president Bassirou Diomaye Diakhar fay ci lu soxal ci olympique yi waji ci Dakar ma ngay xamle ni nam Dakar moy dalal xel xew mi waye nak di Afrique manono wax ni danaka fi mu toll ni ñoko wara dalal Afrique ñom ñepp ñoo wara joxante loxo ngir xew mi man ko amati anam mu cey grand panel quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko sopim ko mi ci Afrique fonjip yene kay bi ne ma ngay deugal ab taxawayam ngir rek gën ci amana def ligue bu cey sunna tangoy ño xey diko netali benen ko yene kay di le quotidien ma nga ci trésor bi nga xamne nak fu mu toll ni benen xew xew amati na fa cyber attaque bo xamne kon gis nañu ko ci yene kay bi ne danaka ci caisse système ba fi mu toll ni def ko ti ñaata fi ci lañ dugg lu toll ci 70 giga yo xamne kon yene kay bi ne ay données yu fi mu toll ni def ko ti ñaata fi tek nañ ci loxo su na tayo diko fatali ni ginaaw daf DGD trésor yene kay bi ne fi mu toll ni moy ñettel bi nga xamne kon bankasum ngor gi la def ko ti ñaata fi nek internet bi songu nañu ko yene kay bi ne financier présidence primature ba ca dess yene kay bi ne fi mu toll ni ñom ñepp jog nañu geggu ne naka bir mom faaw da nañ ko lijeenti ci ni wala ne la yene kay ci la ni dessandi yene kay bi xey dess ci Ousmane Sonko mi nga xamne nak lu jëm ci walu ko restructuration don tagat gi nga xamne kon fu mu toll li taxaw na ci ngir rek gek partem bi di passef yene kay bi xey fessel ak natalam ak dogu gu def nako ci mbir mi le point actu yene kay delsi na ci Bassirou Diomaye Diakhar fay sommet bi ñu amal fofé ci Africa forward ba yene kay bi Nairobi lu jëm ci walu ko démocratie bi nga xamne kon jëm ni ci walu ko jëfi sport yi di tagat yaram yene kay bi ne bari na ci lo xamne kon yëkëti nañ ci seen ay cadeau subatel quotidien yene kay ma nga danaka bes yu new mo res ñu ci tabaski yene kay bi ne bokay xol danaka kay fi mu toll ni bank yu bari bari xaliss mo fa jeex yene kay bi ne jafé jafé deugentane fi mu toll ni nembeku nanu ko ci keuru bank yi don keuru xaliss yi askane naka lañu koy dundé leneen lo xamne kon yene kay bi del sina ci jëm rek ci walu ko CFE certificat d'études élémentaires bi yene kay bi xey du ñu xamal rek ni lolé direction des examens mom nak ubina ben plateforme numérique bo xamne kon day mingo ak jamono yene kay bi ne xam xam yu lay bëgg nañ ko ci duggal ngir rek lu jëm ci wal liggéey bi gëna mëna jappandi scoop quotidien ma nga ci lu soxal ndajam Nairobi ñi amal France ak Afrique yene kay bi ne Jomay Emmanuel Macron waxtaan nañu ci li xam mo toll way jamono ji yene kay wax fessel natalu ñaari kilifa yi safonté ko joxonté loxo lu jëm ci leneen lo xamné kon jëm na ci Fédération Sénégal de football datu assemblée générale ordinaire bi nga xamné yene kay bi ne fi mu toll li teunk nañu ko benen ko yene kay di direct news ma nga ci élection conseil constitutif ndaw yi yene kay bi ne
10: sam laaj ba ne kay fi mu toll ni pastef mbam dafa tambali di ñak ay ndawam yene kay bi xey sam ci ab laaj fessel natalop ki di pap malik nour ak ki xamé ko moy jori ji gallo du jëm ci walu ko ji ndaw ñi ak yeen yi su natango ne kay fi mu toll ni bokk xol danaka kay bari na ci ay bokk mu mel yo xamné ñi di wa pastef dañu fa ñak su natango xey di ko ben benal yene kay bi ne fu ci nek danaka ak laaj lañ fa gis critique quotidien ma nga ci federation senegal football du jëm ci comité exécutif li nga xamne kon fumu toll ni ñom ñepp nga ca ginaaw abdoulaye fall ngir jappale ko ca yene kay bi l'evidence ba tay ma nga ca meeting sargal bu mbour ba coalition jomay yene kay bi ne fumu toll ni fessel nañ seen ab taxaway ak seenu ki yene su natangoy ñu xey diko xibar record quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci comex bi ak fuk ak ñent ligue yi nga xamne kon jamono ji ñay jappale abdoulaye fall yene kay bi ne fumu toll ni assemblée ba lañuy wajal la dépêche quotidien yene kay élection locale don fall bokk mo mel ñikoy jité rawati dafa ci ngeñen bougar diouf yene kay bi ne ma ngay sap am dëndëm su natangoy xey fessel ab natalam ak taxaway bu def nako ca le point actuel fort yene kay bi xey dox cadeau ki nga xamne kon modou ousmane dembélé mi nga xamne kon def nanuko tagat kat yaram don football kat bi nga xamne mo gëna rañé ko ci ligue 1 bi fofé ci France yene kay bi xey di lu xamal ni bi moy ñaar yoon mu tégalé ndam lu mel suñu natango yi batay dessi nañu ci leneen lo xamné kon bëgg nañu ko ci du jëm ci code sport bi nga xamné lolé wata nañu ko ci assemblée nationale yene kay bi di rew sport ne lepp lu ngeen bëgg xam ci code bobu lé yër leen yene kay bi mbokk yene kay ngok dig de jëluk incha
11: UKB FM
12: li ci yene kay yi UKB FM, Xibari,
13: Papsi Ambay.
10: Mbokk ñu santati leen gërëm leen li moy li firuson tay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbay mo faré won ci addukaay bekk machine yenas ko ci déglu bi radio Cap 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom gën ko doon déglu ci bande FM bi internet www.sunfm.com YouTube UKP TV live mbokk la ta ñuy taggo ñu fatte leen la ci gënon fess
12: groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba
10: da gënal na fess ci xibaar yi bokk na ci waccayu magal gi taxna ka CDD bi comité départemental développement suba lañ ko fassiyene amal ci mairie bu Touba fekk na la ko jitu directeur général ofora nga fi won mom ba Serigne Mbacke jeng ne nak lu toll ci ñent forage yo xamne kon bëgg nañ ko doxal fi ñu yegg ci magal ga jeng ñent tawla ay cadeau ma ka ñen ñi xamne ko ñolu sétalon jota ba ci ñu jota yi xibaar yi waxat nañ ci lu soxal ba tay walu ka xalé yi té woon fofu le ci ngiraane ñu jappal leen fa juroom lañ woon nak tay ji lañ leen atté juroom ñaari fan du teud manam sursi lañ leen muju daan kon dañuy ñibbi ci liké tay ji ñen ñu bokal kurel ga di kurel gi di and taxaw ngiraane jot ñentewul seen ay cadeau ku ci melni Touba Kassé ak morso lañ ci jëta fessel wax nañu ci jongante doon certificat bi nga xamne ko ñu koy wajal tay ji nak ñu nekk ci SC national bi nga xamne réew mi yépp ñoko bokk ngir tagget way dam natalé xalé yi loolu jëm ci walu wolé du mbacké ci biir gox bi mën nañu wax fukk ak fukki ju nekk yu tégal yo xamne ko ñoo joom ci jongante ya inspecteur l'éducation jot ngeen tew la nga xamne kon jot nako ca leral ci walu jongati ak nañu ko teurele Abdoulaye Omar kan jot ngeen tew lu ay cadeau wax nañu batay ci lu soxal lere mu jëm ci walu ko toki gar ga don sargal la jigeen ni Mustapha Ndiaye nga fo won way tam njabatu ko Serigne Wadane demone siari ci Khalid General de Mouride modou kan moñu tatal cadeau jot ngeen tew lu cadeau Serigne Wadane suugu ya xamne ko yëkëti walé nako ci ña sakku walé tam ñaan ci nawet bi way tam ñaawlu li xam mom modi tol way jamono jek yaqute nga xamne kon nembe ko nanu ko ci tay ji moy bis bi ñuy jaglel infirmier yo Mustapha Ndiaye joko nak docteur Ousmane Ndour mi jité amical ICP nek ci mbacké ñu jëm ci jafé jafé ñu ko ci dundu jot ngeen ko taw ci bir jotay xibaar yi li mbokk yi bolé nanu ci li gëna fess ci yene kay en direct lañ ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo nekkon ci Abdou Kay Beg machine bi yeen askam ci deglu bi radio ECAP 103.5 di témé rak ñatt yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube UKAP TV live yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h rédaction di lay ci joxaat dajé way programme day wéni ci 40 août bu 16h30 joté seen émission code de la rue Serigne Fallou Pape Seck ngeen ci fassiyene andal bu noppé abal tok oustaz ndong ngombay ak serigne moutakha bay li ci kër gi ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm ci ko ñaanal suñu bop bour law mom jam te kumu jamal nga am jam yalla lañu defal kenn dalu ko jam jere ngeen defati bokki waxtaanu serigne sambay mo ci top

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fiyichi Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
4: 103.5.
0: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
5: Nyanal, Glen Dokel, Bisbek Dajibi. Waxtan wi ñu dajale fi dafa am tour bu ñu ko tuddé ak lu ko taxa jox ñine Cheikh Ahmadou Bamba ke mu jaddit liko tekke ci walaf yeesalat ñu wara xam lan moy yeesalat ak li ñu yeesal li kiko yeesal kan la luy war di ay melom luy war di jikom luy war di man manam fuñu fété l'islam fuñu fété julit ñi fuñu fété borom bi liñu bëssal lu mu diiné diiné alal yalla la moy boom gi tak jaam bi ci borom boko ci yew bu rappé jaam baangi ci loxo shaytané su digëré mingi ci hadirat borom bi ci walu borom bi ci misal kon jam bi amul lu tolne dine dine nak du luy dag nit lu ñuy mëna denc nan lay aajo wo yeesalat dine fam nekkon la nek na melon la mel du sappiku du welbatiku dora waye fako nit ñi fété ak nañ ko jappé ak nañ koy jëfëndiko mo mëna dem ba am lu yobbu nit ki ci sagaré diiné dal ci wato xam lu ko wara xam wala lu ko wara jëfé wala lu ko bokkal ñu wara jëfël té ñoom ko lé am jëm jo xamné moy dik féké diiné dafa xoma gon ci misal mo nam ko ko mu set becc fakké né dafa tilim won ñëré mu fot ko ba mu set ci fakké né itam dafa don lo xam dafa xexañu mu rawat ko ci koy def nak mom lañu tuddé mu jaddit fuñ ko tibbe hadithu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam né won na sunu borom rabbul izzati jalla jalaluhu dana yabal ci bëpp bokku téméré ak jëm jo xamné day ñëw yéssalat diiné léral ko ci xol nit ñi duggal ko ci bañu japp ko nañ ko wara jappé dir ba mu wara am nit kokal na mu wara mel nga xamné mënu la ñak ak ñom seen bok nañu wara nañu mëna wuté tamu té ñu bok ak service bu ñu doxal lama wuy tudd ba fi sallallahu alayhi wasallam joge tay ay nit ñoo xamne tudde won nañ leen mu jaddit su la neex nga ne rénovateur ci français wala nga réunificateur bokku téméré ak bu nekk mu jaddit bi bu ñëwé war na fekk fi xarnu bu jéxé fi téméré at yi jéxé ñu tambalé ko ci wagnu ganday gi war nañ ko xamne xam xamam day mat seuk biir ak biti kenn du ci mëna xebat dara ak mandom ag fofu ak farlom ag fofu ragal yalla ag fa ak njambaram itam ag fa xolam bu rafet ag fa yene julit ñepp jamm ta taxaw ci mu jaral ko lepp ag fa mu xam nak boromam xam go xamne buñ ko sédélé won ñi ci dess ñepp kan ku nekk la nga ci xam doy la pour nga mucc parbuno djegge ci Omar ibn Abdul Aziz waxna ñu moy mu jadd bi ñuk téméré ak bi ñuk gannaaw gaday gi Imam Shafi'i xamni nak mu jadd bi demal bu nek bu ñewé rek ñepp bok d'accord ci ne ki leg leg ñu diñ ko ki leg ñu diñ ko ñaar ñu mëna tuddi ñom borom xam xam yépp and nañ ci ne mo Amr ibn Abdul Aziz Ash'ari Shafi'i dajé ci ñett ñoñu dajé ci kiko juromel Abdul Imam Ghazali misali ñu waxoon nga xamni mu jadd faaw mu yow lol mu set sunu waji ñu ñu mu jadd la nan la def ak ñom daan waxtaan ne suñu mu jadd nun boole na boole shart yoyu ak melo yoyu ba nopi di kenen mu di ko xamne lañu yéssalon daf ko yéssal ba nopi moy doon waxtaan yi mom dañuy waxtaan waye dafa ci yému dafa yéssal xol yi duy leen ak ragal yalla ak xam li tax mucc ak sopp lol yéssal itam xel yi mu di ko xamne itam xam ngeen ni mu jaddit jamono ji mu ñëwé limu bëssalon dana dem barapa mo waral ñuy aajo keneen ku dënd ci waat jaara xamu jaara leg leg bëssal gamu bëssalon rap te témir ak balu jeex leg leg mu di aj ci seen rawante té leg mu dem ba témir ak bi bëgg jeex ta lam yéssalon dootu magal leg leg mu sax tuuti rek loola magal fofu mu tambalé soré ko wuté ak doom ci dem mum yéssalam du magatati mukk dootu jeex ndax waxtu wo xamné agna ci fa nga xamné bu fa keneen tolo war na jeex mom mu am keneen ku sulli wat limu reddol ndax dafa tambalé mom mbirum dafa tambalé wul ci xarlu bi nga xamné ci lañu ci aduna xam ngeen li wax na ci qasida gi sun borom wona ko mu wuyuma ñaan na ko mu mayma juroom ñaar fukki at lañu fi togaat ñu soga dind midde fi kon sun borom nanguna sama mbir mayma li mako ñaan ba noppi ma togaat juroom ñaar fukki jinni at la wax ñu soga tambu dind midde fi lool dana jaaxal ñi nga xamni ñu koy deglu laaj na xam xam bu xoot ci tasawuf waye lu nek la lu jafé la itam lu neew la naka nonu itam ni mu ñëk tambalé tej diidam ñepp non la bëssal ñeppit di rapé ak bëssalam dess fi ndax bu neew bamma hayati li hayati llahi allah dakhilan jinan allah suñu borom faxna ak dundam fax sama dundu boole ko muy lenn ñu ñuy ba xaw mu nekk ci bir aljana jojje ko kon yeesalam gi mu yeesal du luy rap ñu diko delloti di yeesalat wala muy aajo wo yok wala di ci dindi dara diko wañi do ma dama joju dem ba suñu borom fiyati woko def ko muy alalam leneen luddul yalla amul ci mom ci mu fonk ko fonk duñ ko fonk sop ko sop duñ ko sop bi mu seddale cër yi cër mu seddale jox ko ci kanam tuti daan wax ne maqam yi nga xamne bok na ko ay nit ak yi nga xamne bokku ko kenn jëm jël nga xamne day yey ba faaw ci misal ndax dunduk yalla gi xam ngeen ne am ap du jeex mukk buñ fa bay ndox ak sukkar jaxasiko ba mu sey ñu yëngal ko ba benn pepp desu du neexa takale fu ndox ma ag sukkar sa ag fu sukkar sa ag ndox ma ag kon nan la demé ci sun borom tabaraka taala bu mu defé non mu yëm doom adamé ñu umplé ko gisel ay cieñaar taxamu fu taal ba nek mu umplé ko bindé fi ndax fonk gum ko fonk dem ba am ñu mosal ci mom tuti ñoo yati ñu tan ñu tuddé len xarit yalla moy awliya uy waliyu moy tekki ku sun borom mengo mbirum manam moy xarit sun borom rek ñu na ak xarit mom ay daraja la am xarit sun borom nak ku mata wattu la tax xarit ak kamu xaritol lu ne mën na tax seen digël mu dal di len di mosal tuti ci xamal len bokk mbir yeewam len mu ne bana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin aya ñi nga xamne ñoy xarit yalla yi di xejjam yi mu tan xamal leen bokkam jégeel leen bokkam buñ ko ñaané mu may leen buñ ko jéggaloo mu jéggal leen ñu dem ba xamuñu lu nit kooku doon waaye mu biir leen rek ne kéemaan bu suñu borom wàcce la kéemaan bu yàlla wàcce sàkk indi ko ci kaw dénd gi baa na lekkul limaan la xawi daay kaw ni rabbil aalamin aay bu ñu seetee loolu mu wax ne kéemaan yàlla la daanu ko gis ci aspect bi yépp anam gu ñu xool rek daanu si gis ne lii du melo doomu aadama lii du jëfi doomu aadama wax jii du waxi doomu aadama mu jom nag nag kon xej yàlla yooyu yëpp ba ñu dal seen gëneñ muy koo xam ne ni ma waxee woon ci ndox meeg suukar si dafa dëkkaaleeg boromam baraka wa taala loolu moo tax mu ne yejibini kullu yejibini inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir bépp xejjub yàlla bu jëm ca boromam lu mu gaaw gaaw fa la may fekk lu tax du ma ko jóg dama dëkkaaleeg moom nee na dafa di woo boromam naa ko yaa rab bi yaa rab bi yow sama borom yow sama borom ba suñu borom ne ko bu ñu ne yaa rab bi neel yaa jaar yi yow sama dëkkaale ji mu jégg maqaam yooyu la xam ngeen ne kumarul awliyaa yi martaba ba ñu gën a tànn te muy martaba bu yaatu boo xam ne yonente yi li ñu xejj dug ca génn mu di abdullah muy maqaam mi sëñ tuba gënoon a fonk di tur li mu gënoon a fonk abdu boobu abdu lan la gis nañ ne arab alquran ak ahlu tasawuf bu ñu dee jam baat bi firi abdu moo def jaam te jaam yi rek nga xam ne jaam lañu ndax yàlla leen sàkk moom ngeen indi leen ci kaw dénd bi te di leen fi jële wax bu ko soobee ñu xam yàlla wala xamuñu ko ñoom ñooy abid yi al abid bu ñu demee ci ibad yi nag muy jaam ya yàlla nangu jaamoo jaam ya yàlla jaamoo ñu sangoo ko innahu min ibadina al muxlasina ya ibadi la xafun alaykum wala wala antum tahzanuna kenn mënu koo lim bala ngay nekk jaam boobu fu mu tàmbalee da ngay gore ci lépp maanaam mucc nga ci lépp amul lenn lu am wànn ci yow ci sa xol wala ci saw cër sa cër yi doo ci def lenn lu bokk la ngërëmal yàlla muy lamiñ muy nopp muy tànk muy loxo muy bët rawatina xol nga ñoŋ di lol yàlla rek boo xam ne dara fekku ca yàlla ci jëmm ji nga nekk abdullah muy njal benn bi nga nekk si biir maqaamam abdullah ni Cheikh Amadou Bamba def radiallahu taala an di jaam boromam ba ñu goreel ko al abdul atiq nga xam ne suñu borom goreel na ko bërgal na ko jarax na ko muy wëndeelu ci mulk ak malakut du gis lu mu sañu la laal du gis lu mu xamul du gis lu koy yéen du gis lu mu mënu la am ne yaa malik al mulk li wasaata du najawan fi l mulk wal malakuti dahra yallah mu dem ba wees foofu ngoreel gi ko suñu borom ngoreeloon ba may ko boppam mu dellu si waat ne lépp fab jërmam jox yàlla addiye muy beneen maqamaati boo xam ne ba tey ci biir ubóod yi la ndax léegi nag dootu jaam alal la alal yàlla la ni nga xamee ne nit mat naa wattu ci alalam jaam boobu mat naa wattu yàlla ci moom abdullahi ngook am biyaawu mursal yi ci lan nekk ci la awliyaa yi diggante siddiquuna yi ak aarifuuna billahi yi ndax wàll yu kese bokkul ci siddiquuna yi bokkul ci aarifuuna billahi yi bari na loolu lu ko lënt ci biir li dox ci biir ñeñ maqam yooyu le tuuti ci kanam daanu dellu si ci abdullahi dellu si ci xaadimul rasul bi nga xam ne martaba la boo xam ne li ñu def mosu cee ñëw lu dul moom te xëy na kenn du si ñëwaat moom rek ko wéetoo suñu borom ba mu ko tànnee la ko tànnal maqaam moomu jagleel ko te du ci boole keneen jaam bi nga xamee ne ci abdullahi àgg na ci cat loola le nga xam ne delloo na bi mu goree ba noppi fabaat na boppam joxe ko abiel joxe gi mu joxe bopam nga xamne ki ciobare la wete nak liggey ba nga xamne dafa liggey won ba sel ci lepp luddul yalla lay kon bi nga xamne ne delu sina ba nga xamne dafa joxat bopam mayat bopam bawam bobala sey ci bom ba melni sukkati nga waxo nak ndox mi ay ko kan la sun borom lay fat limu bindon lepp tek ci loxo mun zimamul wa asri ladallahi fi yadi وما رمته من مالك قال بالحبيب زمام الورى من نكو امي سي نياري مكتبه واي مكتبه بو نيك بي نيك بو نيك سا لخو دسنا واي بو نياريل دا نيك سا لخو نيك بو ما بو خامني دوتو اندك تاغو تو اندك ييغو الغوثيه بيشي dëmm ji tollo nga xamne dafa taxawal yalla ci suuf dënd bi mo fu wutu sun borom xol wu yermandeel bi du ko xol lu ci jëmmal ko ko rek la koy xol benn jamm lat na ci am dara ci yalla tijaay won ci la ko kuy taxé kuy taxé wundu wi sax balay japp janax ji ci digalum lay doon neexu la leral ndax ko nit du meexa deg waye ngelaw li naaw sax ci ndigalam lay naare ko waxe ko xamul mu ne dang ko tek place yalla waye place yalla ndax khalifatullah fil ardi taxaw taxaway yalla ci soso du ni toti li faana boba waxuma boba nosu binde fi alwara rabbi dal ko wax djublu ci nit ñi rek waye fi ci maqama bi du nit ñi rek lepp lu yalla bind la jëm jojju nga xamne dafa wess nak maqam yi ba gis te li wax afradul alami afradul alami ñu nek ci ko qudul khaws naka bala bu nek digeete sidiqiyatul uzma ak nubuwatu tashri'a afradul alami dañu rawante ñom seen bop ñu ñu ay mat way ko ci ag nak ag nga ci dara jey wa yakhluqu ma la ta'lamuna fa hala kamle maqamu wa yakhluqu ma la ta'lamuna amatu ñu setul xamatu ñu sa maqama xamatu ñu sa martaba so agge fofu say nelaw bo tambale nelaw digge fi yalla bindon yep di jamu yalla ak fusen martaba meuna toll fusen xam xam meuna toll sa nelaw yoy mo upp tuyaba buñu bolé sen jamu gogu yep matax sen bi nenaw min ibadatu rabbil la sharika lahu qalbi yudabbiru ayatan turu sul hikma la tax ci bir maqama afradul alam yoy le ak ci fo xamne afraad yi ci seen bop jomal na len ndax xamul lu doon wax mu ne war ya qada sirran ghaaban ghayhi muhi sun borom denk na mo mbot mo xamne kudul mom ci jëm mom daw mom yalla moko xam bu keneen du mu neex mu am sañ sañ ci yalla wala mu xej ci yalla ba xam loolu lu mu doon wala na mu def wala du ko taxaje jëm ju mel nonu di xettalik yalla mbinde fi di yermane yalla ji mu wacce ci dënd bi mene taw bu nawet bu sebi ba toy daanu dik tuti ci bu yi wax di gënte serigne ak talibem ci wet ko waye war war bi ñëk war ci kepp ko xamne da nga wet ko ci koku wala ko xamne ku nekk ci suufam la sa war gar wi jitu moy jëm ko xam lutax ndax nga sopp ko ciofel gi nga xamne lu wara war la faat la jo xam mu la ñak ak jëflenté ak mom jëflenté ba ca yalla xam ngeen leen koy jëflentel te joxul ko haxam ci téggu yeen ko wara tej togn nga ko sahaba yi ñi ci dëkk ci Allah bi dañ daan def bu ñu ñëwé Madina ñu am xew xew bu xew seen digënté yalla tabi sallallahu alayhi wasallam war ñena atté dañu melne kuy wax ak sa borom rek buñ tolo ci gannaaw kër ga يا محمد اخرج الينا حكمة حكم الينا محمد دين الاتن كير من ريس برام كير من ري رسول الله صلى الله عليه وسلم خمن لي نين لولو دا ياك جف ناخ مانكي كو تيجين لا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثر من لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اي ولا غفور رحيم ناخ خمون بني واخ جيكي جتاي بمو نيك ني يكتي سين با ملي مو في نون وون القران دل سي دال سين كو يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بو ген توغي في يونس بي صلى الله عليه وسلم نين دي واخ بو لين بيرال سين كادو ني مو نين دي واخ يين دي سين نين دي واخ دي سين بوب نين فيغال سينو تاخلو اك سينو يا اك سيني تگين ген واخ واخ جو نانكو andako dal ngir samonté hadraba ndax ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonni diñ ko yonni ci jaar ñi taxna mu sunu ko juroom ñeen fukki jooni mbub ba la ci juroom ñaari mbub ngir mëna niro bindé fi bañ man ko roy bañ man ko min jaxaso mom degg lu muy wax waye ñu koy faral di waxe rek xol bu xaw ci bokku nek gannaaw xolam bi jot mukk ci pey su borom ba ci hadir hadratu kursi bo toge ak mom da nga wara mel ne ni lay toge bo nek ci hadratu bo toge ak su borom tabaraka taala wala toge rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegi ni nak lo ci manki rek lo ci wañi rek mu yak sa jef gi nga defon ci jef ju baax mom lay yak tan tax bata a'malu wa antum la tashurun ngir nak señ ci xam talibey xam nu señ bi mel ba meuna jef lentek mom te duñu yakku ya ko le bari na lolou nit dana xey ci suba di tabax ba jant so mu mab ko ci benn baat bu waxe sallallahu alayhi wasallam neena nit dana wax benn baat bi ci luddul reelo ñu mu togal yowal xiyam dara ci xaram baye ci xuri safara juroom ñaar ki nawe bu fekke nak baat bu dang ko wax ci kanam ku yalla teral nga xamne teggiru fi mom lu yalla def farata la te lu reey fi yalla la nga wayfal ko yëkëti sa baat wala nga wax na nga bëgg waxe wala na nga doon waxe bo nekkon fenen ñaawal ngay teggil ci kanamu yalla ak ci kanamu yaronte bi sa jëf dana yaqko bokk na ci yi waral mujju ñaaw niki bu ñuy nodd ngay wax wala ñu jàng alcorane ngay wax wax aduna ci lu dul farata jox na nga ko ñakk wax waye nak suñu borom azza wa jalla yërem na nu yërmé ne jo xamne tax na mu wayfal lool lepp bu ko dindi woon bam setit da li leer mo ni su fekkon ni modam wunni nañ ko nit ñi kan dootu jaamu yalla mom rek lañu jaamu kan dootu jaamu yalla mom rek lañu jaamu bu ñu fegal modam kan dootu jaamu yalla ni li yont yalla ay sa feñ rek neew ñu def ko yalla tudde yalla ñatt dafa leena won luñu attal ndax isa xam ngeen ne gennal nit gennal malaika rek xissa bi ni mu dikke ci aduna wax dañ ko ay yoon waxtaan nañ ko ay soxla wu ñu ko wax ay xam ngeen ni isa yonent la won bo xamne dafa facc ci yonent yi ndax yonent dañu wax ne num gëna niroom nit ñi rek na la gëna maté num gëna waccé la gëna maté isa yoonu won kër ban man ko ci roy wala man lu ci jangal dara isa dafa jaxassu won won ak doom adama yi ndax limu am ci malakiya bu fekkonti na lool liko na tuuti rek ñu ñu ko mëna jégg nak ñu dana nek lu tranchant lo xamne doom adamay duñ ci mëna jégg ñu te duñ ko mëna jégg su mbaw motax ci ci gëna manal mu def ko mu gëna nissé mel ni ci mel ci zahir waye rek la fa nek nga fa la fa nek nga fa doy war nak mom arif billahi ko biñu laaji sayyidina junayd arif ma sifatul arif min lawnul ma'i lawnul qina'i ñu del ko laaj mu ne kana hunaka zahaba ñu del ko laaj mu ne kana fa ba'a nit ki nit yalla ko li ci bitel dafa sore la ci biram sore na lol waye nak sunu jaddi bi sun borom daf ko jox xoli way taxi nit bi nga xamé né yerna mom sun borom tabaraka taala xoli bindé ñep mom mu gën ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu tan ko def ko khadimu rasul boba la xol yi nga xoli wa taxi yep mel naka bay doomu bay yu ndaw yoyu seen yaay wati won bali jox ci ñuy dal di tambalé ména da wuti ko non la xol yi nga xamné ma won nañu ma wax xamné dara mënu leena bëgg bañu mandi xiss xiss bo xamné dara mënu leena leel bañu sul lu ñu dajé jëm ñoju xol yi nga xamné xol yi way taxel dara wax ci kërëm tuuti askano gi nga xamné mom la sëriñ bi ak tay bi wala askano ba mu nekk sëriñ ba nga xamné bu nekkul ci fa gëna sori ci penku sëriñ ba nek fa gëna sori ci songul yalla dama leen bolé jox bobu diko jox xol mbolé ku wara téré ci jàmul la birina jàmni ba léra ko xam bu lazi yuhibuni yabyadu yawmu wujuhu su'ada tabyadu kep ko xamné sopp nga ma sa xar kanam bi day leer nañ ñu ngir mbeul bis ba nga xamé né way taxñ rek la seen kanam di leer ci dess ñet ala akhbaratun tahaqquha qatratun ilaikum wa kafaratul fajr kon ki nga xamné dafa qudratullah ak iradatullah daf ko womat ba yobbu ko ci serigne bi mat serigne wala serigne bi nga xamné mo gën ci serigne jamono bi ay catégorie lañu amna ci talibé yo xamné don mbotum serigne bi rek mo nek seen kanam ca fam lañ ca yello ak ca man mbot ndax mbot yi yu bari lañu do jeex bam ca yello bam ca waral na jël ni ak taxé rek ni am ma am nak ba donte agu ci don ko ci da sax nga xamné mbotum serigne bi day nampal talibé yi waxtu wuñu ziaré ak waxtu wuñu ziaré ci wul te sefal nek ci mom ni nay gi di nambalé doom ci lolo taxone talibé yi mak yi son ciora biñu son xam ngeen ni ganna mom ko ne jak rek taxé ko liggéel benn bis taxé ko deg ligalam taxé tax top ci mom nak do lek do nan buñ xif buñ mar bayyi say wajur bayyi sa dekk ba ci say xarit xamato kenn di son bu deg ba ci nek ci ndigal wacce sa daraaje li la diga summi sanni liko wara lon leneen la bugu ñu ak taxé rek du dem aljana rek mo leen taxaw na jox li nga xamne dem aljana rek doyna ko te dem aljana wala mucc ci safara doyul ndax nit meun nañ ko mbugal ci bamélam mara di tali mbugal gëgël metti bakaram jeex bu dekti bok ci way taxé man nak limuy sax ci bamé lepp donte juroom ñak jooni ak lay mu dekti déssé bakkar bo xamne dana taxaw taxaway bis tay ci ne juroom ñak ci juroom fukki jinni ak yoy le bu ñu ci dem ba ci safara ba xéñ ji nga xamne ñu xoyam waye ko gis koko la yasma una hasisaha ko gën kon ki la ne gadul na la aljana waye waxul be ray hisab ni lam la defal amna solo lol ndax safar mom dugg ci dara jël ko dara jël xam ngeen safar mom misal la rek waye dañ ko di misale naan dañ ca xam lu toll ne li ñuy ëccé këccu ni ki nek ko dis ko dom bobuy nek ci dosen la ko fi wax lu toll nañ lañ ci fa nak ko ci juroom ñaar ci jinni geej ci geej aljana biñ ko ci génné manam ahqaban la ci am biñ ko ci génné tek ko ci montagne bi gëna fort ne bu mu ne ciuss montagne ba ruy waqfur banaw ci lañu fëkk indi aduna lolu man nañ ko bañu jël ala lettre waye misal la xam ngeen tax lu leer la safar bu xol kay tamul safara dana dem ba wert wala mu bleu kon ku nek xam na ne tay suñu borom do def ko indi ngir jaam ñi jëfëlu ko ko rek ci aduna ni safara xajul ci aduna ndax nay benn ferñent rek bi ci di ko ba ci asman su mujj ci suñu gëna jëgé lu doon koy ci aduna dana waw lu doon dund dé fala a'udhu billahi amna jëm yo xamne dañuy philosopher nan nit ku baax sax xolam atamul fat nit duggal ko ci safara dañu xamul dara yalla jox nañu misal ba tay gis nañu lire bo xamne meul gula wax sax ñi tek ko ci balcon mbar ak yaq gu bax ci sofam mu wadda ci ko ko def mudul yalla kon bu ñu nirale doom adam ak yalla joom nañu wa dalikum ghanukum wa zanantum bi rabbikum adatu wa asbahtum min al-khasirin seen jot loolu ñu jot ci yalla mo leen di wart mo leen di alak ëlëk nak gannaaw su mbaw rabbul izzati mo tuddu safara tuddu aljana lim tuddu mom tuddu ko fas bi rinna wa'dallahi haqqun la yanti bisa mu ñu rek lo ma lay gis mu ñu li yalla wax dana am de lim deele faaw mu ñew la yaqurana ka taqallubu allazina kafaru fi biladi mata'un qalilun thumma ba'du jani kessay bari mën nañ ko féro ak yo xamne day wone ni sun borom kat du jëm ju am xol diir mëna yeur mëna jo xamne rek atul qalbi lañ ko tuddé dédé rabbul izzati sañ sañam dafa ëpp lu nekk sañ sañam lu nek yeen lu fenn ngoram gi tam day ngor deug li ngor moy lu la neex def te dara du ci dik ta bu te yeur ma neeng jikat nefa te dara du ci wañu ne yeur ma neeng ji baye nono la baye jang muy lak wañu mu dara ci yeur ma neeng ji jang bi may lepp lepp lepp lu xel xalaat do xel xalaat wañu mu dara ci shadidul iqaab ndax sun borom azza wa jalla dafa amé ay tour te tour mu ci nek melo wala ko ta amna fo

seen bakkan ak seen lépp ñun ñëpp daan jëf jooju ñoo ci maata teewul salallahu alayhi wa sallam ne bu ñu xamoon ngëmu Aboubakar Siddiq teg ko ci maras ci palaatu bi ci des ngëmu doomu aadama yëpp ngëmu Aboubakar gën leena diis kon fan la loolu féete fan loolu féete loolu la war a xam ni salallahu alayhi wa sallam ak jëf xame yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ñun jëf leenteeg moom moom la war a ñeenteeg sëriñ bi kon bu ñu bokkee fenn fu ñu féete benn sëriñ te sunuy darajam mën na rawante lu toll ne diggante asamaan ak suuf téeméeri junni yoon ci lan la ci fonk gi nu fonk sëriñ bi xam gi nu ko xam ak farlu gi nu farlu ak jaamu gi nuy jaamu ak góorgóorlu gi nuy góorgóorlu kon góorgóorlu lu war la gannaaw lu war la war nañu fu ñu toll di delloo si xel yi ak xol yi ci nuy tax nit ñee góorgóorlu bañ a doyloo ne sëriñ bi kat darajaam ak sañ-sañam ci yàlla ak man-manam amul fenn fu mu yemi amul fenn fu mu yemi waaye ñoom boppam daan wax ne sama kàttan ci yàlla yemiwul fenn kat waaye ngeen xam ne fàtteloo ak niralee ngi fi te bu leen waru Aboubakar Siddiq bi ñu ko limee muy bopp al ashatu mubashiratu bil jannati ci suba sa ba mu xëyee dafa dem ca tool benn tool boo xam ne tàngamay duñ fa jeel tàngaroo ba ci ne mu julli fa téeméeri rakka ñu ne ko lu tax lii mu ne dama xamul aj nañ ko ci loo xam ne defaguma ko wala déet tey suñu borom kat demee na noo xam ne mën na la ne du ma la lakk mukk ba noppi lakk la te ay waxam du dañ daaneñ ma ko laaj ci conférence yi ma di ko misaal na mu deme waaye lu ama am la kon jëmm ji na góorgóorlu góorgóorlu mooy doomu aadama yàlla bindi na ko noo xam ne bindin woo xam ne daanaka lu mu jéem man ko lu mu def yitteem jëpp rek dana ko mën nit ki bu fekkente ne xolam xaw na salte tuuti ci adduna gi mu nekk bëgg adduna gi itte yu bàyyi ngir yëpp am na lu mu mën mën na dogal boppam bis bu ne nangam astaghfirullahal azim lu mu néew-néew wala fu mu toll fàttaliku mën na cee mën na fukki astaghfirullahal azim bu ëllëgee bu ko feeru ba xeet wala salaatu ala nabi wala nga jàng gën na xasine yi nga ci xasine yi nga xam ne sëriñ Touba defal na ko gën ji mu def salaatu alayhi wa sallam moo daan wax ne def na lu ko fee kon sax loolu la ñu sant sant ñu nelaw lu lu baax baax baax sëriñ lu tuuti waru noo doy ndax sëriñ bi mu mel ne ceeb dafa taw ba tooy bu mu tawee ba tooy ku bëgg tool bu rafet bu yaatu da ngay ji bay nga war a def ñaareel bi war na ci bokk na ci sàmm ormay sëriñ bi murit bi meloo yi mu war a meloo bu meloo mukk meloo woo xam ne da nga koy gis ñu ne ki ko kaali da diwa tudd turub ko tedd kooku tudd ko mu mel nii mu mel benn muy jëfandikoo lu ñu teel loo xam ne l'islam bañ na ko ba ñëpp gis ko mën ko muy feeñ tooñ yàlla tooñ yonent bi tooñ sëriñ bi noonu kon ni mu war a wattandikoo war a ruse melowoo yenn melo yi ndax ki muy askanoo noonu itam la war a wattandikoo yenn jëf yi ndax kooku muy askanoo ndax lu mu ci jëf rek tooñ ko lu mu ci jëf rek tooñ ko xam ngeen ne bërëb ba nga xam ne gaa ñu gën a tedd ci adduna koy dajale boroom yi sagal bu fa dem

0: not bok ay condition yu nekké lepp luma man nañ ko waye yu muy def bu na koy def ñu ngi may xol te djuguñu kon ité la len rawé légui buñ may xol dañ may rob ndax bañ ma ndax dama ñëru ñam ñu xey suba wone lu baax do ko am mu ko dugul ci ciono ak fitna ak nafsa bakam ak xex ak sheytane laqad tahiztu wada ikhwani ahan khilsan walayta wafa'uhu lam yalkadi فمضيت قدما والأسى وقد الجذع ففزعت فورته بقبل تجلدي حتى كأني ما وجدت بموقفي ألم النوى وحصامها في الأقبل غير بغل باخ غير ووتي لا گن غير نياكا دول ولا لو نيس ولا لي نيي دالو تاخنا تاغو گيماي تاغو سوري گيماي سوري اك ساماي مبوك اك ساماي خاريت مو ملني سوري گوبو موم لا ديف موي سما خاريت ماوي رك ndaqari ak naqari ak tisi dañ ay jess yi ñuy jam ci sama xol bi mu laye danari metti yoy ñep ci sama gogol ngeek sama njambar gi la fakk ba melni ku may xol melni yeguma ta mangi sama jam fekk jess yoy kat ñi ngi sambe ci sama xol bi amul kenn ko xamni ki doyla nga ba do gogol lu amul warato gogol lu mo xam am nga serigne bu baax wala am nga xam xam wala nenn nga mel bo rek waru goor goor boko defé rek kam nenn yow te goor goor dañ lay raw raw yi nga xamné dañay jekati ci amadu bamba radhiyallahu ta'ala an diko sun borom defal lepp teglu won nelaw musu la nelaw ñu biñ ko laaje ndax da nga nelaw dafa ne duma ko nit fenn de kon nak day nek ci cioro yi rek du noxlu du gessu gannaam du xol dara du yalla borom bu dañe ba nga xamné doom adama biñ ko bindé bidd ci yonent bi ak ñi demé ñoon dem na fa mané fa carte nga mané mu daal kenn diko ñëmé laal ñu bay fu te dé dir bu né bërek bëssa délo ci loolu motax bu né bi qadr al kad di taktasibul maali faman talaba al ula sahar al layali tarumul majd thumma tanamu laylan laqad aqmat nafsaka fil mahal ti kam sa ciono ngay faggo teranga yi ak martaba yi koy ku bëgg kawé ag ci yalla da nga fokk guddii baña nelaw yow ya nga bëgg teranga ëlëk guddii gëp nga diko nelaw xamam lo nga sa bakkan ci lu jomb lo xamna mënu la nekk ñu ne sey tu ba dajale ci ay ciono ak metit ak naqar lo xamne suñ ko teggoon ci kaw montagne yi dëre dëgeer ñu ruy waye musul ne oh musul gesu gannaawam musul xaat lu ko tagale ak li liko sun borom tek rek beut na ca ba sañam mu yakku xamne arriba mo xeti ko sabu arriba jam bu jege borom moko mo koy melaw wax kon murid bi wax na setat bopam fu mu toll wax na setat limu wess lan la ci def ndax lima ci def doyna dedet dedet deyna ak lo meuna def rek doyna ëlëk li ñuy dajé ci benn pàkk rek bu kéro gell waaye amoon ci waajtaay di nga ca dugg yow ma taqaabuli keroog rek tax ñiy son ñëpp di son waaye keroog rafle fa dara jaru fa bu kéro gee da nga gis ko marta doo naan gis ko xiif te doo lekk waaye bu kéro gee da nga gis borom teraanga yu rëy wel ñooñ ñi nga xam ne geddoon nañu teraanga yi adduna ji fii ak nooflaay beeg bànneex beeg daraja yi ngir wut seen borom rek ba am ko benn ñu am ko wala ñu dé ci digënté bi ay haa o ma yakhruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi subhanahu wa ta'ala fa qad waqa ajru ala llahi ko xamné genn nga sa neet gandaay jëm ci sa borom dé fekk la ci yoon bi sa yool mat na ndax yalla ci dess yalla agaliwul waye yow agal nga nim la léré né sa dëkk bi nga dëkk tawna ba toy sa tool toy xit doyul xaw nga wut jiw dem ji bay xanaan kon bo amé sëriñ bi bo amé sëriñ ah gor gor lu gor gor lu tax sëriñ tuba mom kumu la yol yey la ñi sun borom tabaraka taala kumu la yol yey la waye sëriñ tuba kumu la yol yey la lepp lu ñu lu mu wara xamné bind na ko kéré yi bind bo ci yéme rek dalal lu ëpp ci l'islam da nga xam lepp na kok mom ba nopi santane nañ ko jàng nañ ko xam té jëm ji bu amul occasion mu meuna jang téré yoy yépp li nga xamni mom war nako mom mom yom na na nga xamna ngay jullé xamna ngay woré xamna ngay aji ngay noté asika diko def li ci dess bo defé lool rek bok na ci borom xam xam yi li ci dess moy lan jëfé da xam xam jëfé rek lay jëri mu meuna nga meññat mi moy jëf ji et moy jëf ji kana xet bi mu diglé na bakay gor gor lu dimlé ko bakay fu nek xam la dina xam jang xam xam ba bari ko te do ko jëfé alin fa'ul min jalil al-ghassani bil iltimas za'if al-bustan ndax ngoban gi ñuy gobe dugub ji ta bayu nga am ko ta bayu lo ndax da nga am logo jëriñu dara jumtu way la rek ni nga xamé na xam xam jumtu way la ngi nga mëna jaamu yalla awen fa'ul rashawil al-khalil bi khayr mahsil mal ya khalili wala raw sa goj wala nga jënd sa goj bu gudd rek dana la doy te nga baña lor do am ndox do am ndox neena waqallil ruqad fariq al-kasal waqallil ar-rahat qasir al-lamal ni wala sey nelaw nelaw yu bari amul njariñ rul nga son liggey ba son nga xamni mi da nga son nga nelaw ani ko señ bay jaxati wax rek nelaw yi ñewal ko ñeful nak nga sax nga fax ko bay yalla ko bind ci yow ta faw ngay nelawit nak faw war rek nga def ko bu weso rek weso qallil ruqada fariq al-kasal taqli ko la tayel wa qallil rahata ñewal nok la yu bari qasir lam gatal sey mebet nga gatal sey mebet mebet yu bari moy bok na ci li gëna lor nit kon ci li gëna lor nit wax nañ ne mo lu ci ma salik sax ne ñi gëna bari ay joy ëlëk ci safara moy ñi nek negal manam par mettre wala ndé dana li dana ko defi rek li nga dama nek bo wax sang wala dama nek ba am jëf dama nek bëssu jëjë nit day nek ibn waqtihi deug fimu toll rek lepp rek lu mëna def rek nako def bu ñi gëna dara ëlëk loloy tax du perte ëlëk bu rek lay du perte ta bu démé ci bamé dana fekk lu ko doy mu du ci dund ba kéro sa taxaw mu muy yow am lu mu téndé dajé jammi lolu motax mu digal mu lolu guddal ay mebet nak day war nit ya nga xalat lu jëm deen biit diko lo xel sa xel ci dé ñu day wax na ko bataay xam lo dang ko fekke ndé tay dar rek aduna jërul dar rek alakhir dar rek aduna jërul dar rek alakhir fan wéri milliards angar yu fess jërul ben tepp ci alakhir ko ko jëlé dang ko réccu lepp lo jaay ngir tay jëndé ko ëlëk dang ko réccu dang ko réccu bala nga dé dang ko réccu bo démé ci bamé dang ko réccu bo déké murid bi gor gor lu nak al murid al wasiq sadiq bu bokké kenen kudul mom jëf benam téméré kay fay wécc lu waral lolu xéluma agissa benam téméré kélé ka ca dess mo fay wécc lu ko waral li sirri sheikhi dan ko misal waye ak febar ni fu febar moy lan febar xol lan wax tax dun waxon ne gannaaw yolante yi ñu leen don ku mënul awliya yi ñoy médecin yi aduna bëpp hôpital la nit ñi fi nekk ñepp ay malade lañ ñoon yolante yow don médecin yi di fajj biñ fi joge ñi leen wuxu moy wala ma wala anilone yi ñoy waye lu ñu fajj do febar yam febar xol lañuy fajj kon febar xol biñuy fajj moy febar bi yees ci febar yi kon bëpp bo xamé né motu sëriñ bi gëna dugg ci xolu taliba bi mu gëna am yaqeen jëfëm di gëna reuy jëfëm di gëna reuy tiyaba di gëna reuy tiyaba di gëna neex ak pay di ëppata nga buñ pay xey ak tan sallallahu alayhi wasallam neena benn pepp dara bu jogi ci xoti xol mo gën julli témer rakka kon nak défa xol moy yam solo nan la ñuy défaré suñu xol ñu sak ay jamono yu ñuy wéet di xalaat dé ñuy xalaat dé te xamni mu ngi ñëw te xamul gañ la te fu mu fekk fa la suñu jëf di yam du ko wéss ñu ti muy am natu lek lek difa muñu ngir yalla ndax bakkar bi nga am te tuugulo ko natu ba nga ko mëna faré fekk tuugulo dula yalla tek nak boko teggul natou yalla moy mbugal moy dan la metital te do ci am yalla boko xamé yalla la tek ngamul ko natou moy natou lolou lañ tuddé natou day yok maqama di dindi ay bakkar benn jégo mourid ay jégo la ci kenen ci mourid ndax nga len ñaar la nga ne li nga faaku ak nga ne li la yàlla jagle manam misaal jaanu dama rabbi allah ta'ala anu mu sunu mujaddid bobu ba tay ci wote gi mu wote yenen mujaddid yoni mun sété umar ibn abdul aziz radi allah ta'ala anu moy mujaddid bi ci bi ñëk indiqué lan la bëssal mu ngi bok ci khalifa bani umayya ci dañ koy bolé ci al khalifa rashiduna ngir maandu gi maan won dala bo sété sax asna li bobu ci ndir wéru koor ni nga xamé né sharia ci mazhab ibn malik day wax né kenn nit bu ci sé wér du tax ñu dëgg ci bu dé wéru koor tax ñu war bu dé wéru bari mo bëgg wax né lu mu maanu maanu bu dé kenn rek té ñaari lu ko du ci mu né donc dafa na maanu won né umar ibn abdul aziz itam xamné kon kon kum bay waara ngox dañ ko bolé ci khalifa rashidun waye bi muy dik fekk na l'islam rapul tilim tilim bi ci kaw la nek modi ci bir ngoro banu umayya banex notna nam madina ci bopam madina ci munawara amna ay nit ñoo xamne dañu yewetu tekki ku ci buumu kersa buumu ngor buumu diine dina ndox mi ñu téré di faraana fo ci madina ci munawara def yaani ñu ci def top ngor gi ñu am katan gi len yalla denk di def lu len neex ci ba doole yi di fo ci alal ji ba mu dikke mu top place kilifa khalifa yirif julit yeb doxale no xamne samba ndjor ñay gi xamne yiriful dara amul ben responsabilité sax mënul lool bo le yeen budis bobu mu considéré won ne gannaaw nek na khalifa mbirum julit ñepp su mborom ko tek ci bopam bi ba ëlëk niko sidina omar waxe won ni namam bo ma sagane ba nga xamne ben mbam wala ben nit wala nak fakkas tawona ci mbaj aw xeer ci yoon yama xeer ni laaj mako ndax gannaaw ma fi togal julit ñi nek seen kaw dama wara defar li lepp ba nga xamne dara du lo kenn omar ibn abdul aziz bi mu dikke sakale boba yeexalat diine mo gëna yom li am shafi non ndax xam ngeen ne l'imam abu hanifa ko jitu jamo ak bu mu faato la shafi'i diddu ke malik ngi mo jangal shafi'i shafi'i jangal ahmad bobal li ñu bessel rapul non bu ko toppé ba ñew dama ba ñu gudd daal gis na ñoom ñepp seen bessel li mu wotel ak bess bessam seigne touba dafa man di nga nek ci digënté bi sooy xam nga bu mu diké fi xam ngeen ni sowu jant rew nit ñu ñool la l'islam jidi gëna fi bu yag waye bari xew na xam ngeen ci yalla yi ñu gëna wal ak niñ daan defaniko xam ngeen ni jamono joju li xewal serigne si ni ci ëpp jaxaso kaddo yi di len atel di len ubbe ci ni ci tup wax ne dañuy atté atté l'islam ñeneen ñi ci dess bi tuba ak sé ñi daw lañu lax ci ñeneen ñi ci dess ay kilifa yu ndaw yo xam dañu am sulba yu len di bayal ñi bay di dagalé alal fokat yi nak bandakat yi même ba ci longa daara yu xamné dañuy jaar alcorane dañuy lawaan di taqur'an di yobbu alal yi jambour ndax ragal seeni xass ñu di leen jox alal muy riba ñu diko lek ñi nga xamne ñoom lañ tuddé doomi soxna ñi wañaan wañaan nañ ci walaf modi ndabar da ndabar ay khatima ki si karak yo xamne yi djublu wo ci lumul nak djummi ba mu jox la li ngay laaj wala nak djummi ba ko dajé mom nak ko mën ko mel non mu dik li gëna jaxé dindi ci nit mu sax ci bakkani nit ñi ak ci xol yi nga xamne dindi ko daaka da nga nan kenn mënatu ko mu di jël jëm ñu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ñu wéwon sukkandikul ci lenn lenn lenn luddul yalla amul ganna yi muy noté nit ñi amul lenn lu mu jëre feneen lo xamne nit ñi mënu ñu fa dem du jëm li nga xamne li yalla def ci mom dong lenn fëndati wu ko dem sét réew mu feñe ci jàbono joju bo sété histoire bu mu gëna bay wa ak nañu mëlot bo ngene ba bu liggéey moy bi gëna jàbé fot xol ya def ci leneen ñu bokk la ca nekkoon nak shaytané ba daxé ko fa changer daaka siècle bi manam nga xamné ta'siram buñ ko dé sét amul ci benn mbindef nit ku ñuul ko xamné man nañu ko natam lek ta'sir manam influence manam ñu mu def ci jàngi ñu fi def bayi ko do ko gis nit yor na jàss nit yor na fétal nit yor na gannaay gu neex waye la nga defoon boko jugé rek ay ata fuñ ko xamné kenn ko gisati bu bayyi fi lo xamné nim ko waxé rek mbirum du jeex ba ñaata at gannaaw mu ko bindeti juroom ñaat ci ñeex xamu waxo ñu wax ne ak wuyul ko sun borom jitu na ñu bind mu nekk bindé ak du waxe bindé bay na war ci na xam lu war la kon sa kon ni ñepp deddu aduna deddu alakhirah jiblu aduna deddu dine jiblu aduna mu dik ñu fek fap natuy gëna reey ci natuy natuy gëna reey ci natuy ñu dajalel ko ko ndax mu jënd lo xamni ku ko mësa waxale daw ak katan go mëna andal ak wolute wolu yalla go mëna andal nga xamni xajul ci yow mu nang ko boole ci ñaras bopam lo xamni bu ko sax lañ ko santone modi yoy mu jaay jaayante boromam yo xamni bokul won ci ndëg gi ci matam mo mu doon wut kat ben kubul xaw sañ ko joxe kan xamul ban yoon dañu wara jaar ngir dem ci bo xamul yoon dañu tambay
1: ni nga na jamono ci 1920 teluba ci dom ci señ amadou kabir mbay jangé alquran ci daaré koppi ci wetu señ mbay touré fofu la jangé ba nek hafizul quran wato fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab bi dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
2: Jërëgen jëf ci andi bi ak seen rajo
3: UKPFM
2: jërëgen jëf ci andi bi ak seen rajo
3: UKPFM.

0: المغاني والأمين والولاد دمي وأهلي وأولاد الفداء له حبدا خديما له مسكن لي سنادا.
1: Falou bai men bai se mortada la gërem
2: kott la rut serigne fall
3: bu ne tecc nga ne tek munu yang nga ne yoll rek
4: bu ne yaay nga na yoll bu ne tecc nga na tek
2: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKB fim di amal talata bu jot
5: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñent waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
2: ngient ci and ak pap sec talata bu jot lay don fi ci radio UKB fim 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
6: kep ku ab conducteur war nga xam mu ñew ne ñaari code dile bi ci ndek nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni bu bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
2: lepp lu ngi di tuwo ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war don sen taxaway ak lepp lo xamne aduna ci transport
6: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UKAP FM 103.5 nek fi ci ndam
2: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UKAB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
5: bu len ko wuté kon tata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngoon yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
2: ci radio UKAB FM 103.5 ngeen man ci and ak pap sec
5: ku ci bëgg bok wotel ci
7: 33 933 934 933 934 dëgg yaa ci waxtaan nak leer bi ci classement mom parce que soya ka yo na tay daw amou to wal ci télé bi bu gone dañu wara japp ci loxam waye kenn ko wax dama jégi dawal jégi dawal jégi kenn ko
8: wax dé dawal jégi wa nga dëgg dé
7: lool jégi di def ni
8: dëgg la dé wa nga dëgg dé
7: ñepp ñepp ñoo wara sakku mu ci
8: ndaysan jërëjëf
2: Côte de la rue Serigne Fallou talata bu jot lo
5: 16h30 ti japp 17h30 ñenti waxtu yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili ngeen di ci and ak pap sec
2: talata bu jot lay doon fi ci radio UKAB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
4: code de la rue Serigne Fallou
2: fi ci radio UKAB FM 103.5
3: code de la rue Serigne Fallou rek

0: man len man lol mom d'accorduma ci ñu ne caution 100000 man d'accord na ci caution 100000 way bindu joxe témet d'accorduma ci matar jaw d'accord pandong d'accord man len ginaaw yeek ñaar d'accord ngeen kon dem len election man dem election yoy muju ñuko amal yu muju yi dañ ne taxi man bu nek da ngay am adress ci ben garage nga ñew ci garage bi présence physique bindu joxe 2000 francs caution 2000 de 200000 man len d'accord na ci caution ñu ma bindu joxe 2000 man len d'accorduma xam ngeen koy bañ témeru d'accord ci 2000 francs man len d'accorduma ci 2000 bima ne d'accorduma ci bindu joxe 2000 ñaari candidat yi d'accord nañ ci parce que ñett lan man len ginaaw yeen ñaar d'accord ngeen baxna kon fekk ci na len ci bima fa joge man dama wote réunion d'urgence wo président dal ci bokkal yépp fédération ñu ne ma condition yi ñoom duñ ci déme élection liñ d'accord dal moy président yi nañu bindu joxe 10000 francs bu jour vote ba ñoom président ñu dem voter yi loolu lañ d'accord waye membre yi mom ñu leena yobbu garde dakar ñu bindu di joxe 2000 ndax amna ci ño xamne mandat journalier bi joxe sen garde ci donc pour ñu joxe ko problème la amna ci ño xamne reçu témer ñu dag ci sen garde ci kep pour ñu dag ko problème la kon bo leen bëgge wax ne dañuy dem garde dakar bindu joxe 2000 élection gi demat taxi man duñ ko non man le ginaaw yeen yeena ma gëna jëgé taxi man ndax yeene président garasi té loolu la leen taxi man yi wax liñu wax nañ ko def kon nak li ngeen wax dina ko bind ma bind PV réunion ba mu bind PV bi fekk jël nañ fo représenté yépp bind sous préfet bind maire bind président Baye Ndoye li nga xamné mom lañu teunk ñun ci sunu réunion bobu ku ci nekk ma déposer ko nga défal ma décharge kon ñepp xamne man mbiru élection union de fédération de taxi Touba man bokkuma ci duma candidat jappaluuma itam ben candidat ba fi may wax ak yeen bokkuma ci duma candidat jappaluuma ben candidat awuma ci ak défar awuma ci ak yaq jëmuma ci am itam gennu yaq lolou nako ñepp xam jëmuma ci am gennu yaq waye nañu xamne lu toll ni élection union de fédération de taxi de Touba man de amna benen xalaat ci ni ko wara doxale ñi xamne nak ñoko organiser seen xalaati bop lañ yor ah man nangul na leen seen xalaat comme nima demé samay xalaat ginaaw nak ña nga ci yoon wa neena dañu organiser am nañ droit organiser ndax ak lu mëna xew récipice lañuy am récipice bañuy am itam man amna droit am ko droit bima amul rek moy lu tuddu ñom nañ tuddu nan tudd duma ko tudd waye ñepp xamne nanu amé droit am récipicé non la amé droit man tam am récipicé té récipicé boko amé am nga reconnaissance officielle bu état nañu xamne tam transport bokku ci 9 compétences transférées transport état daf ko téel bopam kon man nañu wax né transport fi ci Touba ki gëna doon kilifa gi moy le sous-préfet de l'arrondissement de Ndar amna nak yu bare bare ci ay detaay duma ci dugg na bo ci duggé kon awuma ci defar awuma ci yaq gi nga gi ma wax ni damay weddi sama bop bëgguma wax di weddi sama bop waye ñepp xam da élection dama cey japp sama jambour dama cey maam ndax nga gis na dañ ko wara organiser ci façon bi ñom seen gëm gëm lañ am seen xalaat ak seen xam xamu bop lañ ci am ma am sama gëm gëmu bop ak sama xalaat bop li nak bu nga gisé ma diko wax ci rayu bi dafa bax ma léral ko ndax dafa bëri yo xamni nit ñi ngi ko ci wax té xeyna ñak xam mo tax ñu ko ci wax ñu war leena leral bu do lo xamne sama digënté ak Baye Ndoye képp képp damay dem biroom tejjok mom luma ko bëgg wax ma wax ko ndax Baye Ndoye waxtu mako bëgge gis dina ko gis té luma bëgg wax dina ko ko wax mayna mako ci bopam mais li nak day lo xamne dama ko bëgg leral ñëpp ñëpp xam ko ginaaw ñaari candidat yu ko séx wax nañ né d'accord nañ ba signé nan nénan dañuy dem ci élection bindu bi nénan 1 mois lay durer kon yalla na len yalla defal jamm yokul len sutura def ci election yi jamm ba niñ ko beugé itam ñu amé ko nu kawé sen ndor waye li nga xamné itam dafa am ñukoy wax itam ma léral len né lolu nekul amna ñuy wax né pap sék ginaaw bokku ci election yi kon mom lepp lu ñëw ci dëkk bi ci walu taxi du ci doon dara lolu mbokki ay waxé ki la rek waxé kassaw kassaw comme ñukoy waxé lolu waxi ci sa ko lolu ñi koy wax xeyna seen ñak xam mo tax ñi wax mais dama bëgg ñu xamné mbirum taxi fi ci Touba li fekk may doon li ma doon ci Touba ci walu taxi kenn mënu fe duggal projet taxi bu ñew ci secteur taxi te duma ci doon dara lolu mënul nek mën na leen ci indil itam ay firndu yu bare bare bare bare mais duko jar ndax li may wax bër nañu nek secteur taxi xamné ndax rencontre yi nga xamné amna ci digënté taxi Touba ak Situt lama ca xam lama ko lama ca fekke lama ca téwé ak lama ca bind ak bind yi ma ci yor mu duggé Situt kenn yoruko ci kenn téwewugo ci lama ca xamé kenn xamuko ci kon nañ ci bayyi xel kon ci walu union de fédération de taxi de Touba lool la na won na ko ci wax bu ko défé nak ñepp xamé ko non xamné luma doon léral rek la ñu jappé ko itam nonu bu ko fé nak li nga xamné mom la leen dundi ci ndotelu émission bi muy lu jëm ci li nga xamné nak moy ñapp yi nga xamné da fay dox ci digënté sunu mbokk takkader yi ñaare ak lenn ki chauffeur ci ndax bu yagul rek amna ben chauffeur bu ma wax né dafa dem changer ji permis de conduire bim ko changer ñu jox ko kayit bo xamné mom la wara jëli waté permis kayit bobu ci lima xam man amna droit dawal ci ki nga xamné nak dafa dem passer ji permis de conduire nga xamné mom mi ngi doga passer permis amugul permis ñu jox ko aw kayit ngir kayit wowo da koy té ba permis ba genn mu dem jëli ci permis ba kayit wowo mënu remplacer permis bi mënu ta dawal dëret koku day tok xaar ba permis de conduire am genn mu jot ci doga saña dawal mais pap sek bi nga xamné yoron na permis naka jekk di dawal permis jeex mu dem def limu wara def bañu changer ko permis bi jox ko kayit ngir mu ñew tok dir bu gatt jëli permis kayit wo amna droit dawal ci kayit wo man na remplacer li nga xamné moy permis de conduire bi kon kene wuur cey japp kenn amna itam ay erreur yo xamne dafa am ñaare ci carte grise yi xam nga serveur defarul carte grise transporteur defarul carte grise carte grise division régionale des transports routiers fa lay duggé ñu diko wax service de mine kon serveur bi defarul carte grise bi transporteur bi defarul carte grise bi comme fekke carte grise bi amna erreur yu ndaw ndawan yi nga xamne des fois daf ci am li bax yow tak der bi bo gisee lolou nga na serveur bi sa carte grise bi kat amna erreur sangam demal nga topatoko wala wax ko borom auto bi mu topatoko erreur bi nga leral ko ko yow tak der bi bam leral ko bu fa joge nak lan ko digolon defuko ba ngeen dajewat wa am nga droit japp ko tek koy dal ndax service bi nga xamne mom lañ wax service de mine muy division régionale de transportier ci état la bok yow tak der bi ci état nga bok kon bu fekke ne mbokk mo xamne yena bok même administration bi mo def ak ndumte ci carte grise bi tabay ndumte gu ndaw nek ay manquement yu ndaw donte xeyna sax non la ko meuna waxe legui yow bo contrôler nit ki ba gis ne li erreur la erreur la bo xamne wona la peng serveur bi defuko ci transporteur bi defuko ci dang ko koy leral bam ler ko nga delo ko carte grise ba ne ko demal nak nga top to jiko mais bari na lo xamne dang ci japp serveur diko ci faylo ak diko ci attesté te meun na ñak ndax tak der bi warul taxaw ci tali bi ngir lu muy def ci posam dafa wara taxaw ci kaw tali bi ngir kala ngir nit ñi sekk dembe ak dik bi lolu ci wara taxawé ndax lolu lañ ko yobbo ci kaw tali bi té kilifa am giko yabal ci kaw tali bi tam lolu lako digël ngir mu def ko ci kaw tali bi taxaw ci kaw tali bi ngir karangé nit ñi sékk dembe ak dik bi mais pa taxaw ci kaw tali bi ngir lo def say pos tamuy lu yaatu lolu nak lolu du nonu bënd ay ñapp yo xamné wax dëgg yalla da fay faral di am tamuy lo xamné lu mëna ñakk ñap mi itam bu amé itam dafa am lu ci yoon wax lo xamné amana yow tak der bi topé ko niko yoon waxé day metti lol nak dañ ci sante tak der yu bari nak ndax sun mbok tak der yu bari li code de la route santane ci lu bare bare ci infraction yi buñ ko topone bis bu nek permis yu bari dem commission buñ ko topone bis bu nek serveur yu bari dem kasso kon lol dañ leen ci sante dañ leen ci jaajeufal ndax ñi nga xamne ño bind code de la route bi man damay dem bam yagg am jonne dama xamne ñi est ce que ay sénégalais lañ est ce que ñi nga bayyi xel réalité réew mi ndax imaginer réew bu melni sénégal auto bu ndaw bi amul droit borom yeb am xarti mal bi amu ci droit yu téré sa xarti porte bagage défa nak bu tebeski ñëwé wala bu tebeski deugmal sé comme ni ñu né nañ def ay jappandal ngir ñu mën di transporter xari ci kaw porte bagage mais xar mu nekk ci kaw porte bagage bi tam borom dafa wara nekk ci biir auto bi il faut que nak ñu délé suñu xel ngén bal ma ci cadre ci ñima ko sañu wax walu administration bi surtout ñi bind loi yi ñi bay waat xel réew mi ak limu atam réew mi ak fimu tollu ndax même député bi nga xamné mo voter loi bi mom bu yoré auto bu ndaw dem ci daral bu jinné am xar ci biir ab malam la koy duggal ci biir mal auto la koy duggal des fois mu jindum xar diko yonne ab tantam wala ndiyam wala mamam wala dara mais bu demé ci garu ter bi xar mom dañ koy teunk te ko diko porte bagage bi kon dafa am yo xamné dafa mëna sétat lu ci mel itam parabis bo xamné day am fête bu ndaw nga né parabis cassé nga xamné tak der liñu gënd di contrôler mom ci la bok sa buñ lay la bu né la permis bo yéxé di code code diko génné sa def na ni yëndu parabis bi xol dal di ñëwaat taxaw fête bi fête bu ñu gis li ci ëpp ñe parabis cassé réew mi nga xamné deug ñu ci bari ay neew ju doole lan sun auto yi lu ci bari dafa magat sun teli yi lu ci bari melul nam wara mel pax yeek yu na démé kon nañuy dimbali nit ñi di leen yërem te di leen jappalé ñi nga xamné itam ñoy bind loi itam ñu koy sétantal yu bari itam ño xamné li def ko ci jaarul nak def ci lo xamné duñ ko mëna respecté téray lo xamné ni duñ ko mëna bayyi yow mi bind sax loolu yow mëno ko bayyi yow loolu dama né war nañ ko xolaat bu baax damay baax itam loi buñ ko voté wala avant sañ koy voté wala buñ ko voté avant ñu koy promulguer vraiment ñi sék secteur bobu xam mais code de la route bi muy 2022-04 bi ñu ci bari xamuñu lu ci nekk té japp na né loolu ëpp na def waron nañ xamal ko chauffeur ci xamal ko transporteur donte nak chauffeur ci tam kenn du ñom chauffeur ci kenn du ñom ndax fi ma tok ni di def émission tay bari na chauffeur yo xamne ñi ko wara deglu ngir xamé ci mais jaralu leen deglu ko ngir xamé ci tay bala la joyé japp nga né na dafa mu dajé la ci chauffeur ci xamal leen lenn ci code de la route bu sentu timer jurom ngay gis wala jurom ben duñ fa jaar kon ñom kenn du ñom ñom mom dafa melni li ëpp ci ñom bëgg ñoo xam jému ñoo xam fexewu ñoo xam waye permis a point mi ngi ñew leen ak leen mi ngi ñew xam nga jamono yi le waxon na leen ne autour ila touba amna ben radar buñ fa def bo xamne testé nañ ko ba mi ngi dox 100% té biñ ko testé dañu gis ne témèr bo jël ci ñi jaar ci autour bi ñeen fukki ak ben dañuy def ay infraction légi autour bi bo ci jëlé nit ku ci jël nit man na dem kasso nañ ko xam ko ci wacc nit man na dem kasso nañ ko xam autour bi jël ci nit ak wacc ci nit lu ñuy téré la autour bi aussi deug amna ay manquement parce que bi nga xamé ni ñi ngi wacc pour défar ko man document yi ma jotone liñ waxon ci autour bi ak liñ ci def wuté na dañu waxone dina am ñaar fukki par ay passerelle véhicule non motorisé loolu lañ waxone ñaar fukki passerelle yo xamné jur gi mën nañ ci jaar sérel yi mën nañ ci jaar ñi dox sen tank mën nañ ci jaar moto yi mën nañ ci jaar mais respecté wuñ ko ba lool mo waral dëkk yi nga xamné dañu sékk autoroute bi ñaar sen xalé yi dañuy traverser autoroute bi muy lu dangereux Sénégal deug deug da ngay dem bam yag da ngay waru li nane médecin après la mort ñaar fukki passerelle lañ waxon ñaar fuk document ye ngeen man ñaar fuk lañ waxon ñaar fukki passerelle véhicule non motorisé waaw bu né véhicule non motorisé nak moy sarrête té passerelle bu ngi ko doon sarrête dañ ci djéggé nit ñi nit ci djéggé moto yi ñepp man ci di ci djéggé ñaar fuk lañ xayma won ñaar fuk yi man ñaar yi ma gis sax du passerelle véhicule non motorisé passerelle véhicule non motorisé man pen rek la ko gis moy bo rombé cambrène croisement cambrène boko rombé amna fa ben yoyu ki jamono Karim May Sawad lañ ko defone tay yu mel non mo wara nek ci autour ila Touba bokon na ci li nga xamni ni moy xayma bi ak liñ warona def lan motax defuñu ko lolu luñ wara topato la nak autour bi dafa wara am ay passerelle véhicule non motorisé nak dekk yu bari dañ leena xaat commune yu bari dañ leena xaat nit ñi war di joggé ci wét gi di dem wat ga ci dess mais liberté bo nga xamné mom la nit ñi dekk ci dekk yi nga xamné ñoo xex autoroute bi am dañ leen ko xagn te xagn giñ leen ko xagn nak deug deug ah lu dara jubanti la nak ginaaw nak régime bi dañ na jubal jubanti ah wona no jubanti nak ñaar fuk passerelle yi nga xamné dañ ko won def ci autoroute ila Touba te defuñu ko ci ñu def ko ci ndax askan bi soxla nañ ko kon xamna Sien Blahat dañuy ubbi rek li nga xamne moy téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 comme nima ko waxon rek bu ko rew ñu dugg ci li nga xamne moy ñiap yi ak lu ñu demé surtout ma ci biir dëkk bi nga xamne moy Touba bu ko defé itam nit ñi mëna dugg wax seen gis gis seen xaraat am lu muy laaj tamen lu laaj ko bu ko rew nak ñu baña xababal trop yaatalante rek li ci waxtu wi bu ko rew mbokki bëgg dugg yépp mëna dugg wala bokk li ëpp ci ñi bëgg dugg mëna dugg salam aleikum waaw ku tedd ki
1: allo
0: allo waaw
1: allo
0: maaleykum salaam wa rahmatullah allo
1: allo
0: waaw ñong lay déglu
1: man la jokke ndjay top tek no def
0: señ jokke ndjay allo
1: déguma dé
0: ana wa pak mat ma ng lay dégg dé
1: waaw mané
0: waaw
1: ñoy def émission bi la doon sant rek la encourage
0: jerejeuf
1: reñalal yalla taawla
0: jerejeuf njay
1: dina nek mom nak rek dal du gnaw
0: ay
1: ci war yep bok yep wona ñep war yep ko taaw wa dina do xale ngel reñalal yalla taaw
0: jerejeuf njay jerejeuf njay
1: ci kam rek ngeerem do dal ko no mu ci kam rek ngay def
0: jerejeuf
1: ñu ma bal do am bo ñu ko japp
0: jerejeuf ñu ni ko bax bax baye joge njay ñu koy nuy wa pak mat yeb mom fidal auditeur la ndaysan sa su ne daf ñuy wo telephone comme nima ko waxe ci suñu baye rek mom nonu la mel yalla nako yalla gëna wéral te guddal fanam assalamu alaykum assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
0: sunu baa wa ko bax ki tur ak fo ñu woyé
2: fa lu galas jogu gaam
0: tokku ñu kaade gi tuddi rek
2: wa xamna telephone bi la ligne bi la rek
0: han
2: man téléphone bi la na ngeen dafa ciore
0: no ngi santou bax kay
2: alhamdullah
0: alhamdullah
2: waaw dañu dëgg émission bax ci yalla mo am solo
0: alhamdullah
2: waaw no ngi ñaan itam sama borom doole wet ak fan
0: amin
2: té gëna dëgg di wax waaji
0: amin
2: ah yi diga am ci passeport dal mom wax deug yalla man dama ko ñepp ma ko xam ko rek waaw kon dal wax deug yalla
0: jerejeuf
2: way nak yenn yoy di ni ay galak yoy yep mom fa takal dal te xamna mën ta ñak da do ndo da wax ne ki top sa ginaa mo man xam bank yu deug
0: deug la
2: waaw mom kon nak sa ba rek
0: mënul ñak mak dox ni jamono be and
2: waaw te ap soñe la sax nak
0: wallahi ndaysan
2: waaw kon lool mom lay ñaan fa tam
0: ndaysan jerejeuf
2: japp yi nak mom wax deug yalla xamna du yag ci Senegal la man mi wax yow de amna auto bax lu yalla ko jaay
0: han
2: man amna auto bax na kero bimu ko jaay xol bu tang ak manam ak net motax ma jaay
0: waw
2: wax joge na Dakar ci jawbe do ma ci kër bu ci mag juroom ñap yo xamne ñent yépp dama ko dagalul kuma taxaw ñu ne ma rusk bu fanko dagge fa la yam
0: ñu ne la
2: rusk bu fanko dagge fa la yam
0: loolu la jappé won
2: ben fo bu ndaw bo xamne moy tim carte bel manam mi ngi nekkon ben auto bo xamne sirigo la won
0: waw
2: waw fogu ndaw la bo xamne moy tim carte bel bi jogi ci digënde passe arrière bi ak carte
0: ban auto nga yor
2: waw
0: man ban xéet auto nga yor nga yoron
2: waw ma yor ben runo ben kale bo xamne bisson la yax
0: waw
2: waw lay fo bobu ndek da fil bi da roccé
0: waw
2: mom suñu ko téli manam complètement sax do xol auto bu baax da koy wax na ci
0: abla na fo
2: waw ben fogu ndaw la waw
0: fo bi lampe lan la mom
2: manam ben mom ko fa la manam da ben kilo bu ndaw dal bokk na koy xoso ci na baram da tollu rek
0: manam mom fo bobu ban xeytu lampe la
2: bu wex la bu wex
0: fo bu wex
2: wa bu wex la wa
0: te du lampe matricule
2: de du lampe matricule du lampe bobu comme xamna ay gens rafetal la comme yi xale yi def
0: la mais kon lolou la ci jappé
2: wa la sa rafetal yoy la rek
0: fo kagn manam kagn bu fekke ne ci ginaaw gi la manam fo yi ci nek han
2: wa ci ginaaw la waaw
0: mais buru lo xamni buru lo xamni ni lu recommander la mo xam dafa wara nek ci auto bi
2: non non buru nek ci auto bi manam du lo xamni lu obligé la ci auto de ko man la mais bu ci li mené won complètement même bo ci taxawé do ko ko waxé nek wa bari ci auto yi koy am xam la ma yaakar lolou lu ci sétal won non la ko tax ci auto waaw dem na tam bu bu samba ñu japp ma ci ben 50 kilo bo xamne dafa upp ci carte grise waaw auto bi baba mi ngi nek 11 tonnes 950 kilo mom lañ bind ci côté portier légui carte grise ñu def ci 12 tonnes xamna kon 500 man 50 kilo mom lañ bind ci waar
0: mom nga uppal
2: man appel mo ko manam lolu carte grise bi ni ko don defal ñoo ko defal waaw 11 tonnes 950 kilo mo nek ci auto bi mom lañ ci
0: gën 11 tonnes 950
2: waaw
0: nga yeb 12
2: waaw carte grise bi ñu bënd ci 12 tonnes
0: ah carte grise fi def 12 950 fa lañ ko bind
2: 11 tonnes 950 mom lañ bind ci quartier auto bi manam
0: ah dañoo joom ci mbind mi
2: waaw
0: mais li nek ci carte grise bi mo upp liñ bind
2: waaw mo upp
0: mais lol man nañ ko tolérer
2: waaw 50 kilo la upp
0: lol man nañ ko tolérer bu fekkone dafa upp sax waye dafa yees
2: waaw man auto bi mom lim wara yef
0: dafa yees
2: waaw dafa yees
0: okay
2: légui nak ñu japp ma ci dama muju baye fofu auto bi jël taxi dem
0: jëruko bobu da la waron expliquer rek li kat yow 12 tonnes mo ne ci carte grise bi kon mbind mi demal nga sot bo demé nang ko soppi def ko lol dekk bo dugg man nga ko soppi avant ngay genn dekk bo
2: voilà 11 tonnes 950 kilo mo ne ci auto waaw ñu tam mo ko soppi ci carte grise waaw xam lolu ma am fakkone luma téla xam da na ñeu taxaw rek ñu soppi bobu rek ci wala ñu def nañ ko ci waaye bi mi ni ma dal gor gor ci auto lol ni gër bañ do mel non waye wax ni yalla ci tax gëna wala ba ni bokk ak son parce que gëna li ko ma na ko te wala ba wa ma nga jëglu nak ndax
0: jërëjëf ñu sant ko baax gërëm ko may léré itam na dafa bari ci yo xamné boko daggé itam fiñ ko daggé fofu la jéxé su bari na xam nga dañ def naan dag na rusi jëm kol da ñu dagal ben rusi sorti dakar nga yaakar rusi
3: bu
0: dafa wala valable 24 heures dedet xeyna tam bi ñu ñëw me ko ñu léral leen ci lu bare ci mbir mu mel non nak bari ñu koy dund me xamu motax ñu ñu wax salam alaykum allo
3: allo
0: wa ko tedd ki turu ak foñu woy
3: cheikh bi na nga def
0: no ngi sant bu baax
3: ci avocat bi la de
0: avocat bi acca ñewal bu bi polémique tay dé
3: Alhamdulillah. La de deglu amna fay yu bari yo xamni duñ ko def
0: alhamdulillah
3: yu bari nak dañ leen di japp ni defal ñoom dañ leen wartal bolo dañu nekk ci deggu da tek ñet
0: deug la
3: parce que dafa am ay sew sew yu bare bare bare bare
0: deug la
3: do ñu cefor yor auto bi ko dawal yow yow jëm nit li nga amé loy bañ non la auto bi amé luy bañ amna lu bari ci auto bi dañ leen li dañ koy bañ ci auto bi yoon moko tek kon yow yow dang ko wara mal mais nak bu fekke moytu woko ci beuri dale dal bo de dawal auto war nga xam auto bi li ci nek lepp mais nak dama yalla djegal sama
0: deug la de
3: ci beuri dañu xamul lu beuri
0: deug la
3: waaw dañuy meuna dawal rek defani Google premier accélérer lolou moy dawal da dawal dal dal yu bare bare bare
0: deug la dafa laaj xam
3: wa dafa laaj xam dabor nogul la mais legui dañ ko foye foye ba nga xamni danaka sax do ni ci bari bëgg ñu ko def wa nak ñu ci bari dal lima leen diggal moy ku ci amu xam xam
0: del
3: laaj ñi am ñi xam ñu xamal la
0: deug la
3: ba bu ëllëgé do son
0: deug la
3: ba parce que amul ben auto buñu wara japp amul parce que li nek ci auto yeb buñu la topé police bi bu la topé mom auto bi mom sax da koy fourier
0: deug la
3: parce que li war ci auto bi yeb ak li war ci yow jëm gi yor auto bi nekul ñeñ ñaar yeb def ay infraction donc kon nak te police yu ci bari dañ koy tolo rek ko
0: deug la
3: mais buñu la topone bu mu suuf mom kasso nga
0: wallahi ndeysan deug la deug la
3: nak gaay nañu nañu gor gor lu ba
0: ma sha Allah deug la jërëjëf cheikh jërëjëf cheikh fall avocat chefferie ñing lay bëgg di la contané vraiment cadeau yi amna solo 33 976 0909 salam alaykum wa ñu ñu radio bi wala nga fay ko
4: salam alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: babu
0: ak tedd gogou
4: na def ñaari fonu
0: ñongi sant bu baax
4: ma ñaari fonu
0: ñaari pour ñong lay ziaré baax baax
4: ah de nga xawajo ji tay li ma ni mom wax yalla rafet man ko
0: wallahi ndeysaan
4: naari bayam jam
0: wa no ngi sandu baax
4: yalla yalla guddal fan yi
0: amin ni bok
4: dama ko jullu ñepp barka xew xadiba xew lu bari
0: amin amin
4: ay de nga yow lay manam nit nit ga ko xamé ni mom lu la gënal ni lolu est ce que da sax xol ndax manam télé bi nga ci manam ku bëgg Seigne Touba nga tax mom yalla Seigne Dial Seigne bir Allah lum lu leer nañ ni la mom yalla Seigne Touba defal Seigne bir day gëna yokku de
0: alhamdullilah alhamdullilah amin
4: tax ku taxaw dekk ba nga ci li ngay wax lepp manam lu wër la
0: alhamdullilah
4: ci lu jar ñi do ngay wax nak amu ben wax jo xamni ni manam nga ngay wax lo xamni jeer ñi
0: alhamdullilah
4: do ngay wax nak
0: alhamdullilah
4: ba lolou jallati manam dama gis auto yi nga xamni ni moy rim yoy di joge gar ac gar dem mariane ak rim yi nga xamni day joge gar der bobu dem fele manam seen bangi gannaaw yoy ni koy wax bam gem auto bi lolou lan moko waral seigne bob
0: wa lolou de jaadul moy mousi
4: wa nga wa mom rim yoy yi nga xamni manam ni ngi yeb fofu ci wettu fata bi
0: moy touti rek
4: ak ac gar
0: jaadul
4: de xamni manam legi manam chauffeur ga dan legui encaisse len
0: waaw xamna yi ngay wax moy mousi
4: waaw ci bant te ni def ben bant ci kaw ci gannaaw kapot
0: wallahi gis na jël aw yeen dan tay dan koy tey kapot
4: jigen ñoo xamni diir buñ toge da leen bëgg dan muy lo xamni yow bant bi lan dan yu yok manam bank bi bamuy genn wessu auto bi ci gannaaw
0: du yoon de
4: deet lool du yoon
0: waaw du yoon de laisse aller bi mo beuri laisser aller bi liñ wax laisser aller bayyi gëm rek bayyi lepp lepp lepp
4: manam ke lolu lolu suñu fam manam bi du doon ndax jigen gisa jigen jo xamni woor yalla def tikki auto fer dafa tok fofu nga xam manam bu sey auto bi sey ko xamul daal
0: wallahi ndissat ak naaju bi ak naaju bi
4: jo xamni yow
0: naaju fer bi vraiment
4: ñi ko wara rek la am ni
0: vraiment
4: sey bi mi jigen naqari moy fofu rom point bobu nga xamni mom heure boy jegg da ngay daw
0: wallahi ndissat
4: rom point bobu gar en fait gar heure boy jegg da ngay daw legi ko teñ def ka ido daan
0: deug la
4: ko def ay forus
0: jerejeuf
4: kum mana don koy da ngay jegi daw
0: hmm
4: wa muy lo xam na dal wax di yalla suñu bab ci nga transport mom toujours dina baye nopp di ci wax parce que li fi nek mo jodi
0: wallahi ndessan
4: xam nak manam manam wax de direct dera ci mais manam ci no transport transport munte continuer
0: hmm
4: ndax nit ñi doon son barke suñu bam wa tuba gi ñu son ci transport
0: wallahi ndessan sa su da nga wax son nañ ci lool hmm ñu sand ko gërem ko moy jaar nak mbolem chauffeur yi vert blanc yi vraiment rawati na ñi daw gare dakar jumaaja ma ngi leen di contane bu baax dama ci bari ay xarit ak ay wëlëré ma ngi leen di contane di leen jaajeuf la gis nañu liggéey bi ndax damay dugg ci yeen way gis na seen taxaway rafet na lol ma sha Allah assalamu alaykum
5: wa alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
5: dañ ci sepp ñi ngi fiar baax
0: ku baax ko kan la
5: ki dem dongal bu dëkk ndindi
0: donga bu dëkk ndindi
5: do modou job
0: ah ndaysan ndaysan
5: ni nga rafet lu bax waxtan ni
0: jerejeuf
5: tay lañ ci mëna dugg waye no ngi tewul nak
0: ndaysan jerejeuf job
5: ni sabab dugg moy deggu bi
0: hmm
5: ndax mbir mu man don degg rek ay solo ci
0: alhamdullilah
5: tag na ci jamono jo xamne way tok tay wax deggum do bari sorti ke man ñalay sop lu neew neew mo gën sop yu am solo mo gën sop yu bari da mu ñi solo
0: wallahi ndaysan
5: fa ci ñeñ ñam fa jëm du fa
0: wallahi ndaysan
5: ñi téwul baax baax ngay lay sant baax ñaan yaa sun borom jax fam la ka ar la
0: wallahi ndaysan
5: transport tuba nak man amona ci ben xalaat
0: wa acci bismillah
5: transport mu ñu wala dem super yi nga xam ci bari dawo du dakar te super liggey ba dakar do ko du fa
0: hmm
5: di jël ci super indi ñu mo tan yi ñi war ni
0: señ job
5: leg leg nga du ci ar bo xane
0: señ job
5: wacc rek lay bëgg
0: señ job
5: mbacke
0: super fimne dafa ser dakar na super mom lañuy soppé tara mo super ak ser
5: ah ser na way manam amna ci ni tané na la
0: man am lu gëm super nañ am lu mengo ak jamono bi rek
5: han
0: nañ am lu mengo ak jamono bi
5: lool da
0: señ bi dal ak ñaara mom romu na ñu wa dakar duñu jox ay bekk di super
5: bekk yo nak mo tan yi auto yi mburu yi ñi transporté
0: wa way nañ gor gor lu ba am len lu gën lool rek señ bi ñaan nako borom bam nangul ko
5: wa señ bi gay mom lim ñaanon ci dëkk bekk li ci ne mom sore na ndax waj bu leer xeyme jihad ci ti wax fina an ya la afat la waxo
0: wallahi ndessane
5: mom sore na nu no gor gor lu wa señ tuba lim ñaanon yalla mëna
0: transport metti señ bob ci ñaari pun wax nako de ak metti transport tuba bi
5: wa
0: amna ci metti man roofalay
5: tante
0: bi mo sa tata
5: darre mer ko do ñakatew ci yow rek la nak
0: man day yep lay jëfëndiko waye roflantay tank bi dama bu ko jëfëndiko sérétu mbam sax dama koy jëfëndiko waye roflantay tank bi mom kenn duma ci gis xalaatuma ko sax doxuma ko
5: gëna da nga fi xare waye lay nga jëm fo xamni do manam yow xaj waye lay nga jëm fo xamni do ci mëna mu
0: ok ngeen kemal la
5: waw lay lay da nga jëm fo xamni do
0: ci lay nissan ngeen kemal
5: ba ngi ci yar ñep
0: ko jëre jëf
5: radio rek ñu la fa ñap dar sal
0: wa lay nissan mi ngi lay dégg
5: ne ko mang koy tewlu ci tuba gi
0: mo ne ci technique bi mo ne ci technique bi
5: ah ni tiar mako baax ma
0: patte lay
5: taw fi
0: ñu koy sant baax diko gëreum suñu sëriñ ba suñu yaakaari aduna ak alaxira cheikh abdullah kenn ko yalla fël daf daan wax ne nek ci deug mu neex ak mu nakari nga wet ci ak nga wet lu ko ci mom nga wara yemale ndax lamuy jura gën turandul cheikh abdullah mi nek ci technique bi loolu la daan wax te ci karam lañu yoro kon ci deug rek lañuy nek yalla dimbali nak ba saxal ñu ci assalamu alaykum wa ko tedd ko balu
6: tedd taw kaabi no
0: aw kaabi ya del suwat wa cheikh yow xana mom da nga am
6: wa
0: xana nga nand affaire bi
6: nan na ko xamna taw fex man
0: aja wa bismillah
6: taw aja ji wax super
0: waw
6: super serna de
0: ndakar waw serna fa lol
6: la illa
0: super mom lañuy remplacer taraay motax mu serve
6: daay bari yi xamni daw super lañ ko remplacer
0: waaw super da serve na dakaru
6: super ba ko am ci dol
0: hmm
6: boko don jënd deg
0: boko am licence urbain
6: munoko am 5
0: eh dede serna lol sax
6: wallahi ndissam dafa ndaw ay at bo yoron 5 millions dum lako jaay
0: eh super dafa ser lol sax
6: wallahi
0: ndissam
6: ñun kay ñu wara def moy ñun ñi nekk ci dekk bi ko ci yalla tawfexale do wut auto bu bex
0: amna ñuy jënd yalla yalla sotal rek ba yefi ñew rek
6: am nga lu tax pa
0: hmm
6: amna ñu bari transport Touba ba muy commencé ñu bari da leen fay fekkul ñu xey rek gis li
0: hmm
6: mais fi nit ñi ay camion lañ daan dug ak ay jëmbat xaw bi ak fi camion ñoo fi daan daw yu encaissé ay 100 francs
0: hmm
6: nit ñi ci ay camion lañ daan dugal ak auto yu ngand yoy am seen escalier yi
0: hmm
6: dañ daan leen dugal di leen jëlé marché ak taxaw ga
0: hmm
6: ak cornice bi ay camion jëmbat yi di yeb suuf ak camion
0: yeb fu daan daw
6: daan yeb nit
0: fu daan daw
6: Touba fi taxaw gi ak gar ki
0: deer way cheikh taxaw gi nak ay ndembul musufa daw cheikh
6: billahi
0: deeret cheikh fall taxaw gi yagul nak cheikh fall cheikh taxaw gi bëgg dem la nak man la nga na taxaw gi ma so ka juroomi deureum
6: degluma
0: taxaw gi bu yagul taxaw gi yagul de
6: manam wax la
0: waaw
6: manam wax la bu gay aduma bu gay ma
0: taxaw gi cheikh
6: bu djuma aduma bu gay ma sa na bëgg julli djuma talib de fi auto yoy len di yeb di len yob djuma
0: wa legui ñu auto bess lañu bëgg na bi bess
6: wa mom la motax man la ñang sant rek
0: ñu
6: fi jëlé lool mo fi en mo fi ñu fi jëlé loolu camion yoy daan yeb nit ñi
0: waaw
6: mo fi jëlé bi
0: deug la
6: lool la fofu lay waxe
0: ah ma sha Allah deug la jërëjëf
6: camion yi ñoo fi daan yeb nit ñi
0: jërëjëf
6: sant Yalla rek
0: jërëjëf ay cheikh awka soori cheikh xaw ga yagul xaw ga taxuko yag man daana lang auto di daw xaw ga mass occas juromi deureum mariana juromi deureum bobo ay liñu bari amul liñu mariana bi mo fi ndek ginaaw bi liñu xaw ga yagul taxuko yag bok ah en tout cas dal ni nga xamne dañuy yëngu ci walu transport yalla man no len dara ah nañu gëna gor gorlu rek yok seen ay djéggu ndax ci bari itam dal ni gor gorul ngir nak Touba am transport bu melni nga xamne non la wara mel dañu yok pass pass rek ak gor gorlu gi su ko defé transport Touba dina melni nga xamne non la wara mel kon ñi ngi sant ñepp ñi ngi jaajeuf ak ñepp lima doon wax rek fiñu tolni bu fekkon na chauffeur yi deug deug ñi ngi concentré wu ci émission bi tay bari na kon lo xamne dina nu mëna dugg jambar ko ci ay ñapp yo xamne dañ leen koy japp ñu man leen ci léral bañu xam fiñu tek seen tank ba kuñ ci jappati ci yeen japp yi budé deug la nga xamné japp mi japp mu wër la nga masla baña xëccu même japp mu la japp sax da nga japp né tax teggul ci aw yoon waro xëccu ndax tak der bi dafa am kilifa am gu ko jabal ci kaw tali bi té yow chauffeur bi am nga droit bu la tak der bi ci kaw tali bi défé naxru nola nga dem ba ca commissariat ba mu bok dem ca commissaire ba dem ca mom tok mom ci ak téggine waxu li nga xamné moy sa jafé jafé bi nga dund ak takkader bi ndax ku ci nek famay monté waxtu wam fay monté ak lepp xam nañ ko ñom ñi nga xamné ñoy kilifa yi bo né bëruf sangam la ko fekk wala bëruf sangam lañu dajé rek dina xam exact kan la bu ko defé tam ñom da lañ ko fajj amana nañ koy fajj man ko yëg mën ko ñak yëg mais nak ñi ngi sanctionné lenn ci police yi ci sen comportement ci kaw tali bi ngeen yëg ko ak ngeen ñak ko yëg kon ñi ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp di jéggul itam ñepp ci cadre yi lepp ci dëng rek nañ ko jéggal bu ko defé rek ba benen talata ñu ñëwaat ak yeen ci leneen di ndokkel nak bu baax baax suñu mbokki talibé daru salam yi nga xamné bu yagul lañu joggé ci magalu mam cheikh adda mbacké borom gawan di nuyu ñoom seigne cheikh sam seigne morsek sama khalifa nuyu wa daru salam yépp contane ñepp bëgg ñepp ba benen talata ki ci benen émission ko dalal seigne fallu insha Allah
7: 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone
8: yu Allo bay men bayu se mortada la gërem bay mu jël sent ban baat ngir moma may lu taxel da jo nak lu taxel da jul
7: li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talato bu jot 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili japp juroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
9: ñu ñuy képp ku dégg suñu kaddu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: andando ak serigne muntaka mbay
9: serigne muntaka xamna kon leen lay jox kaddu bismillah
10: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وانظر على بركات دون دور والسوا يقف كل ما يضر
7: دي وقتان اك يين سي كير جي لپ لو اديو تي والو كير جي دكندو بي نيكين وي ديغنتي نياري واي دينتي اك لپ لو سوخولنا سونو نيكين مو دون جوتاي بو ام سولو نين دي تي اند اك استاد ندونغو مباي اك سيرن منتخا مباي ci 103.5 radio UKBF
11: seug bi tan xamat bi nam bu baax
12: ndeysan ndeysan
11: bo gawe reya ci
12: waw
11: mom da nga defé té bu ko xabé rek nopul
12: waay
11: li seug ñong koy natab la rek tourno yam
12: deug la
7: li ci kër gi bu len ko wuté ngeen man ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
10: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war sen digeentek sen borom keur su ko defey borom keur yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu kilo
7: li ci keur gi
13: jamono bi mom
12: haqiqatan
13: mu ci jafena
12: deug la
10: assalamu alaykum
13: wa alaykum salaam warano matroy kay
12: deug la
13: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara roko
10: señ bi ñu ngi lay ziar bax
7: fi lu ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wouté
13: di xara ba
12: da ñu lay dégal jàng
13: waxtani set na suñu xol lol
8: tekay sel selire ak bek dana wepp far yow na tam xel di dal ma jox sante ban ba ti ngir moma may lu saxel dajo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo di lim seeni may
10: a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdhi'in wa fil awtani بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيم موكي أوديتري موكي أوديتري سي نيو لين دي نوي في سن راديو إيكاب إف إم راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا نيك سي خال وي جام دام دار عليم الخبير ñuy nuy ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jamm waye di jital ci nuyo bi ziar bi sahibul fadila serigne muntaha bashir ñu koy nuy bu baaxa baaxa baax ci ko ziar te diko ñaanal jamm di ñaan suñu borom yagal ko fi lol ci bak cheikhul khadim bana li nga xamne nal nako yépp mu agal ko di nuy yit serigne mamour mbake mom cheikh mohammedul murtada duko ñaanal momit li nga xamne sof nako ci li cheikh mohammed murtada soson suñ borom jappale ñu ñepp ba ñu jël ci lu kawé suñ ndort suñ borom man nako yalla nako def diko ñaan rakam serigne salih mbake al mudir al am momit liggey bi nga xamne yor nako ci liggey cheikh mohammed murtada bi suñ borom samuko ba yeggal ko fu kawé ndort waye di nuyu yit suñu buntu ci yoonu señ alhaji mbake mom señ bay mbake jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziarra waye di nuyu mbollem wa keur señ balla ciro yeb ñu leen di nuyu te di leen ziar mo xam ñi ne ci biir dekk bi la ñi nekk bar ak ñi nekk jaaxal ak fu fi waye mëna nekk rek ñu koy nuyu te di leen ziar te di la jox sa waccu waye di nuyu bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñom lañu bokkal fi ci kër gi bu ñu jëlé nuyo bi tek ko ci loxo cheikh amar mu dalal ñuko ci mbollem personnel radio bi waye di nuyu bu baax suñu mbokk mi nga xamne mom lañu wutu fi ci plateau bi muy pap sek code la rue seigne fallu di ko ñaanal bu baax momet suñu borom may ko wër bayiko ak am xelam wax deug yalla ku deg ni mi waxe rek nga xamne limi wax lambatu ko xamnako motax yalna yalla samuko arko bayiko akam xelam ci barke cheikh mohammedul murtada di nuyu bu baax suñu technicien muy seigne abdou hadd sall ngui nuyu bu baax te diko ziar di nuyu mbollem auditeur yi xamna buñu limé mën nañu joom
9: waye kep ko xamne rek yaangi baye xel ICAP FM ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax ta dila ziyarte dila ñaanal suñu borom defal la jamm defal ko mbolam julit di nuyu bu baax suñu mbokk mi ndon fegol fi señ Muntaha Mbay melni tay da dem magalu señ Musaka fele ci ndiliki ndiliki xawma beto da melni beto la ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax ta diko ziar di ñaan magal gogu mu dem lepp lu fa rusé ci aw yiw rek yal nañu ko suñ borom boole ñun ñepp tassare ko ci rew mi ci barke cheikhul khadim di ñew rek fi niñ ko daan defé sa suné ci waxtu bi mu melni amna xew xew bu mag buñu genn muy magal daru salam ñu ñaan suñ borom lepp luñ ci ñaan yal nako suñ borom ful ko fulé yal nañu ko laqal fa yaq ye gut ci barke yentu bi sallallahu alayhi wa sallam tay suñu tombu mbokk yi ñu fasiyene waxtane bes bi nga xamantene ci lañuy jëm muy tabaski doon bes bo xamne bes bu am solo la ci tarikhul islami nga xamne liñ ci jangate man na bari lol muy bisbu bisub jaamu yalla waye di bisub begal sa njabot waye nak du bisub fitna du bisub fitna su mané du bisub fitna nak bokku na ci yi tax ma wax ko moy ñun niñ koy dundé ñun niñuy dundé tabaski nga xamné fim né am nay borom kër yo xamné tay ndaysan seenu fit man ca kaw am nay borom kër yo xamné fim né woor na ma né amatuñu jamm amatuñu salam fek tabaski gi jallut leg leg sax ñu dem ba dugg ci lo xamne da leen di top ay at wala mu di leen jural laqatu wala mu di leen jural moytu wala sax mu di leen jural ku leen warta yap yap leen te lolu du lo xamantene mom lañu l'islam sante tabaski jaamu yalla la waye ci kiko man jaamu yalla la ci kuko man yalla nak lepp lum tek jambi man nako lepp lum tek motax wolof dañuy wax ne sa yo yekete mu dis rek xamal ne yalla taxut ben yow ya tax wala say mbokk waye yalla taxut yalla tegut ben jam lu mën yalla tegul kenn lu mën bu fekkone day tek jam bi lu mën kon day ñew jël tabaski def ko muy farata ci jam bi def ko muy farata fekkone ne farata la kon lay gëna dis waye defuko farata te mënon na ñew ne faratal na ci yeen tabaski su boba day dis ndax ku ne xam na ne farata mo gëna dis sunna kon bu fekkee ne nag yàlla moom moo dogale noonu yow mi nga xamantene yaay jaam bi soo bëggee noppalu ni ko yàlla tëree da nga koy dundee noonu su ko defee doo sonal kenn waaye fim ne bari na ci ay góor yoo xam ne ndaysaan amatuñu jamm amatuñu salam nga xamne fek newuñu tabaski gi demb la won duñu am jamm leg leg sax ñu ne demb la won te du tax nga am jamm ndaysan maa ngi deglu ben way bu xorom rek di netti li ne da am ben borom kër bo xamne dañoo ray xarmi lak ñu tim ko mu ñak toy xep ndekete xelam ci lam dem moy xar mi ñu ray nim def bañ ray ko mo xam bor bu ko ci top la mo xam ak njublang gum ci def ba jot ci xarma la mo xam mo xam mo xam yoy nak mbokk yi du di lu mata baye xel di lu mata baye xel ñu bare bare bare bare fimne dañuy jël tor bi yépp tek ko ci njabot gi ñen ñi sa dañ nan jabot momut bopam ñen ñi da ngay dégg ñu ne la jabot momut bopam ba def lo xamne yalla santuluko dedet njabot gi ci bopam sax yow da nga leena wala yar ci buñu amé xamné am nañ waye buñu ñaké yit ñu xamné dañoo amut ñu muñ lool dañ ci wara yar njabot gi ndax du toujours rek nga man la mag ma waxon rek ne inna allaha qadirun ala tabdili ahwali ibadi yalla ku am katan la ci changer situation jamm fi nit man na dem ba japp ne aduna dootu fi torox wala bok dootu fi souffrir suñ borom ñew xamal ko ne ko lolu nga xelat demewut non kon su ko defee julit bi day lepp lu ñew day xol la nga xamne mo ci mom la ko ci yalla tek mu tege ko la nga xamantene nak xeyna aduna moko koy tek wala njabot su boba lola lam ca man mu def ko waye mu fexé ba lamuy def bu mu tombe ak lo xamne neexut borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñu xolé tabaski wax deug yalla jaamu yalla motax ñukoy def ndax buñu xolé ñett ñi nga xamne ñoko sekkon wala bok ñaar ñiko sekkon wala man nañ sax wax ñent buñu xolé yent yalla ibrahima alayhi salam mom bañu xëtt ndigalal borom bi kon dañu gis ne borom kër bi warna jàngé fofu ne lepp lu ko yalla sant ci njabotam loola da ko wara def ñaata nit fimne ñoo ci am ak njabot yo xamne jàngaluñ leen yaruñu leen teguñu leen ci yoon xamaluñ leen l'islam te bu tawaski ñewé ñi bëgg ray seen bop ci njabot gogu te moona jàngal njabot gi yar leen ci l'islam teg leen ci siratul mustaqim contrôle leen fexé ba fu ñuy dem nga xam ko lu ñuy def nga jëm ko xam loolam farata la ci yow ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati waye da ngay gis ko xamne njabotam lijeenti wut ndax ñu ngi jang lijeenti wut ndax fañuy dem fu demula lijeenti wut fu ñuy fanan lijeenti wut fu ñuy yandu te bu tabaski ñewé muy bëgg ray bopam ci ne da fonku njabot mbokk yi ndax lolu moy fonku njabot ki fonku njabot moy ki nga xamne njabot gi nga xamne yalla jox nako ko dana len fexé ba tegg len ci siratal mustaqim jangulo len yar len waye fexé ba lepp lum len meuna dimbalé mu dimbalé len ko waye ñun dafa melni la taxone yonent yalla ibrahima bëgg rendi ismaïl muy ndigalul yalla ñun dañoo jël ndigal yalla tek ko fa ni ndigalal yalla nak sa yow ko tege fele mom am doom adama bo xamne mo lay digal ngay def te do sa nebañ fimne bari na borom keur yo xamne dang ci nekk jeep bo xole lay farata ci seenu njabot defuñu ko lay farata ci njabot gi defuñu ko waye yañuy sonnu ay yef la yo xamne mënon na ñak buñu xolé yonent yalla ibrahim alayhi salam mom mo teud ba guddi

عمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين كون مو ملني فوفو ورنن في جانغاتني كليفه جي دا ور دي باي خيل بروم بي سبحانه وتعالى تي نيبوتو فيمني نيبوت جي ياو سوني بروم دا لا واخ نلا نيبوت جي دانيو ورا جانغ dañu wara jang diine dañu wara xam diine dañu wara yaru dañu wara faju dañu wara lek dañu wara nan lu lepp yow la war waye da ngay gis ci ñun ko xamne li gëna am solo ci njabot gi yitelu muy njang mi dedet mom bu jangé bu dom ji jangé baxna bu jangul baax waye lan moko yitel moy bu evenement ñewé num mana def dina ko def ba xalé bi nek ci condition yo xamné condition yu bax la amna solo ci kiko mën ki mën bu evenement jot fête jot nga téral sa njabot lolu dara newu ci ndax fête mom fête la moy téral njabot gi waye ci biir téral njabot gi dañ ci wara bayyi xel jangal njabot gi bëss yu mel nonu lan moko andi lu ko andi buñu xolé yent yalla ibrahima sonnu bum choono bum sonnon lol waye lamuy don mak bako suñ borom ne rendil sa dom ji te fek magla amna ay at yu bare yeex ko am lol ak dom ni mu nexe amu ci xel ñaar ñun nak waxuma la sax rendil sa dom ji waye yobul sa dom ji mu jang rek da nga ci am xel ñaar yaral sa dom ji fexel mu xam diine nga ne dedet te bu evenement ñewé nga sonu ci lool ñu xol ismaïla momit degg ndigal gi nga xamné degg na ndigalel wajuru loolu mbokk yi jangat bu am solo lañ ci wara jangat ñu xol fi ñu tollu fimné da ngay gis borom kër bo xamné ci biir kërëm njabot gamu yor danaka day wax ne sax njabotu kanar lañ ne ko ñen ñi di wax yow yalla bind la jox lam xel jox la njabot ñu bëgg ñu bëre bëgg ko te amuñu ko nga war leena yar tegg leen ci yoon bu ëlba bu ëllëgé do la yok ñom nga jël sa njabot na njabotu kanar lañ fimne leg leg da ngay gis kilifa go xamne ci biir kërëm danaka pour mu yonni fa nit sax problème la yonni problème la kogu nak ben man na nek ci kilifa ga man na nek ci dom ja ndax dom mom lila yalla sand ci mom moy bu juddo nga yar ko jangal ko yar ko ndax nit bu fekke ni dafa juddu ci digeunte ñaari wajur yu tege ci yoon gone gogu amna 1000 chance pour tege ci yoon waye bu fekke ni da nga don mag mo xamne xeyna da nga yaro sa sago ba don mag danaka njabot go yilifit njabot gi non lañuy mel ndax waykatu arab ba dafa wax ne idha kana rabbul bayt bidduffi dariba waaw bu fekke ne borom keur gi da yor am dëndëm di teug mënuta téré ci biir keur gi am pecc moy bu fekke ne kilifa gi da mel nuko neex noné mu mel mënta téré njabot gi mel nonu kon

0: Bokki jërë ngeen jëf.
1: Mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen daan ak rajo Université Chaman Damba. Maa ngi leen di wax sànq rek ne Sëñ Fallou Bou Sassane lañuy dalal. Ñu di ko sant bu baax nag ndax ak xat-xat yeeg yitte yépp saa bu ñu ko prier rek day ñëw. Te ñun bu ñu sanoon dimanche bu jot ñu am ku mel ne moom mu ñëw ñu waxtaane li nga xam ne mooy dëkk bi ak njariñal dëkk bi. Te moom ku ko xam xam ne ci loolu rek lay yëngu, ku ko xam it xam ne ci jàng ak ci jàngale rek lay yëngu, te it nag di ci am ay résultats yu am solo. Jàng ak jàngale googu li ci mujj mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko di soññee pour ndaw ñi jàng, ndax bu ñu jàngul rek daanaka defuñu dara. Te insister ci lool, loolu nag yaakaar naa ne li ma daan faral di wax rek fii ba sëriñ bi waxaat yu mel noonu rek lañu war a waxtaane, ana nees di def, ndax loolu mel na ne mooy solution bi. Yaakaar naa ne le 1er mai seen daje moomu ngeen daan daje fii it, bi ñu fi daje it li ma gën a marqué mooy